0: Jakob FM.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden. Og mere for pengene.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: FM. Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
13: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 3-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: Pop FM.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Start forårets fester i Fletgård.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Vi er Pop.fm, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
18: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop.fm,
17: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
18: I Pop.fm Sommertur 2026.
17: Hver dag et nyt sted i landet.
18: Tænd for topstart alle hverdage.
17: Og hør, hvor turen går hen.
18: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
17: for at vinde dagens festivalbilletter.
18: På godt humør og musik, du kender.
17: Hele sommer.

0: FM.
1: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Start forårets fester i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
14: Schneider Electric kommer.
15: Godmorgen, chefen.
14: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
15: Er det dig?
14: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
15: Jamen, det er jo mig, så.
14: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
16: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
14: Hold dog kæft.
17: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: FM.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
2: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Så. Ost. Skinke. Agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
12: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Schneider Electric kommer.
0: Godmorgen, chefen.
19: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
0: Er det dig?
19: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
0: Jamen, det er jo mig, så.
19: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
19: Hold dog kæft.
5: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: er Pop FM.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus.

0: Spiller vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Ah, okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang. I den nye mørke romantiske serie 56 Days.
9: Some people are just meant to be together.
8: Og skurke, der nægter at dø. I den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
10: This killer doesn't make mistakes.
8: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Vi er Power FM. Og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
14: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM.
13: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
14: I Pop FM Sommertur 2026.
13: Hver dag et nyt sted i landet.
14: Tænd for topstart alle hverdage.
13: Og hør, hvor turen går hen.
14: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
13: For at vinde dagens festivalbilletter.

0: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
7: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
9: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex, inspiration til dig.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
17: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
20: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Top FM er godt humør og musik, du kender.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
10: Replace. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså, på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Snart.

0: Elektrik kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
2: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Start forårsfester i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
12: Den smarte vej.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: Top FM.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
5: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
6: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Så. Ost. Skinke. Agurk.
15: Far, der er ikke noget brød i.
14: Nå nej.
16: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
17: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
19: Carglass repair, carglass replace.
20: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
21: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
22: Schneider Electric kommer.
23: Godmorgen, chefen.
22: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
23: Er det dig?
22: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
23: Jamen, det er jo mig, så.
22: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
24: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
22: Hold dog kæft.

0: tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
2: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Power FM,
1: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
2: I Power FM Sommertur 2026.
1: Hver dag et nyt sted i landet.
2: Tænd for topstart alle hverdage.
1: Og hør, hvor turen går hen.
2: Og lyser med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
1: for at vinde dagens festival.

0: desværre imponere Shania Twain. Vi håber, at vi kan imponere dig bare en my.
1: Vi har i hvert fald forberedt 4 timers morgenradio. Mm-hmm. Det bedste er det bedste.
2: Ja.
1: Det lover vi.
0: Så topstart er klar. Lige efter nyhederne.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne, leveret af Simon Roligård. Flere supermarkeder sætter lige nu priserne ned på varer som smør, kød og havregryn. Lidl, Netto og 365 Discount har alle meldt om prisfald i forskellige pressemeddelelser, men prisfaldene kan altså være kortvarige, det skriver Danmarks Radio. Ifølge erhvervskommentator Niels Lunde, så handler det om at forberede kunderne på kommende stigninger. Stigende energipriser, blandt andet som følge af uro ved Hormuzstrædet, kan nemlig presse priserne op igen. Samtidig så bruger kæderne prisfald som et strategisk træk til at tiltrække kunder i en tid, hvor forbrugerne er blevet langt mere prisbevidste. I går der forhandlede Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen i over 7 timer på Marienborg. Det er anden dag i træk, at Moderaterne er det eneste parti ved forhandlingsbordet. Da Løkke forlod mødet tirsdag eftermiddag, så var det helt uden at tale med pressen, og meget tyder altså nu på, at regeringsforhandlingerne bliver de længste i Danmarks historie. Lige nu der forhandles der om en centrum-venstre-regering, og dermed så har Lars Løkke Rasmussen altså rykket sig fra sit krav om ikke at basere en regering på yderfløjspartierne. USA's præsident Donald Trump, han sætter nu den amerikanske eskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran, det skriver præsidenten i nat dansk tid på sit sociale medie Truth Social. Ifølge Donald Trump, så er der sket store fremskridt mod en aftale. Pausen, den sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan, men selvom eskorteringen af skibe altså nu bliver sat på pause, så oplyser præsidenten, at USA fortsat vil blokere ind- og udsejlingen til de iranske havne. Multikunstneren Anders Matthesen kan nu kalde sig for årets æres håndværker. Han har nemlig modtaget prisen i går eftermiddags på Københavns Rådhus. Og det er altså håndværkerforeningen, der står bag hæderen. Ifølge foreningens formand Per Vangekær, så modtager Anders Matthesen prisen, fordi han viser stor flid og stræben i sit arbejde, lyder det. Hovedpersonen selv er med egne ord mega stolt over udnævnelsen. Ifølge håndværkerforeningen, så er anden glad for, at andre anerkender det store arbejde, der ligger bag.
4: Været på Pop-FM.
0: Flot vejr uden for vores vinduer med morgensol og alting. Der er også visse steder i landet, hvor der er lidt mere skyet og ganske køligt under frysepunktet op i det nordjyske lige nu. Mest tørt bliver det nogen eller en del sol perioder, stadigvis mere skyet, og på Bornholm kommer der måske lidt regn. Undervejs i dag 11-16 grader.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
6: Topstart.
0: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Så er vi her. Og vi er klar til et dejligt program.
1: Ja.
0: Velkommen.
1: Lad os se at komme i gang.

0: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: Og vi tænkte på, om ikke vi skulle lave et radioprogram.
2: Ja, det tænkte vi, og så blev vi enige om, at det var da egentlig en god tanke.
1: Ja. Ja. Hvorfor ikke? Vi har prøvet at gøre det før på en onsdag, og det plejer at lykkes, og vi tænker, vi giver den et skud igen i dag.
2: Det gør vi. Det gik meget godt i går, så lad os gøre det en gang mere, og vi håber, du har lyst til at stikke ørerne i løjerne i løbet af morgenen. Vi giver dig i hvert fald chancen hele vejen hen til klokken, nemlig 10. På onsdag den 6. maj, det er jo så den første onsdag i maj.
1: Det er nemlig rigtigt. Hvad vil du sige med det?
2: Jamen, jeg vil så sige, at så er det jo stor hyledag, ikke? Som vi jo efterhånden har omdøbt den til. Det er, hvor sirenerne, de skal testes.
1: Ja, og det er klokken 12.00.
2: Bum, bum, bum.
1: Dut.
2: Ja, også din telefon, den vil også sige noget, selvom du har den på lydløs, og selvom du har den og alt det der, ikke forstyrrer. Og så vil den lave noget larm, ikke? Så man lige tester et beredskabshalløj, så det bare kører det der. Mm. Jeg så en overskrift i forbindelse med Store Hyledag i går, som jeg aldrig har set før. Kan give høreskader. Men det er rigtigt, og det har jeg sgu aldrig set før, men det giver jo larmende mening, kan man sige.
1: Især på telefonen.
2: Nej, det er faktisk henvendt mod folk, som er tæt på en sirene.
1: Nå.
2: Ja,
1: okay.
2: Altså er du mindre end 40 meter fra en sirene, så skal du virkelig passe på.
1: Så er det ørepropperne
2: med på. Og så var det sådan mest dem, der gik og arbejdede på tage og sådan noget, hvor der var en sirene, ikke? Så det skal man måske lige orientere sig i forhold til. Nå ja, skud, det der sorte delen derhen, det er ikke en fluefanger.
1: Nej.
2: Det er simpelthen sådan en, der
1: kan... Den skal vi lige søge dækning, når klokken den bliver 12. Ja. Der går vi altså ned nu, når holder frokostpause, kan man jo måske eller aftale.
2: Går man ned på jorden og på gadeplan og sådan noget, så er der ingen fare. Men er du på taget i, skal vi sige, i niveau med en sirene, og er du inden for 40 meter?
1: Det så kan jeg forestille mig. Det er jo bare forfærdeligt. Ellers så resten af dagen, lige snart det er rustet, ikke, så går man deroppe og råber til hinanden.
2: Hvad siger du?
1: Hvad? Karsten! Hvad? Ja, det går ikke.
2: Nej, det går sgu
1: ikke. Pas på ørerne derude.
2: Ja. Stor hyldag i dag kl. 12, så er du advaret, ikke? Nå, vi har også andre ting, du lige skal være opmærksom på i løbet af morgenen. Vi skal selvfølgelig af med 2 festivalbilletter mere. Vi skal afsløre, hvor turen går hen lidt senere på morgenen. Vi skal have Annas algoritme. Vi skal have ekspederet en popcorn ud af døren også.
1: Vi skal da vist også have lårbasserne til at syre lidt.
2: Nå ja, det er da også noget med...
1: Inden alt for længe.
2: Og så skal vi frem for at spille en ordentlig bunke gode sange for dig. Og lad os starte med en af de helt store. Her kommer Aha.

0: Sådan der. Aha, og take on me. Den er hen på 13 minutter over 6 nu. Godmorgen, du.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
0: Hver morgen skal der lige fyres et skud ud til nogen. Eller til noget. I går var vi lige omkring det glimrende redskab, osteskæren.
2: Nemlig. Ja. Ikke ostehøvlen at forveksle. Og der er altid nogen, der fortjener at få lidt ekstra opmærksomhed. I dag, der er det alle, der har noget at gøre med en revy.
0: Ja. Yeah.
2: Revysæsonen, den er startet, eller starter lige om lidt, ja, afhængig af, hvorhenne i landet man laver revy. Og det skal simpelthen hyldes, fordi der er så mange gode mennesker, kræfter bag de helt små lokalrevyer. Præcis. Til de helt store cirkusrevyer og hvad vi ellers har.
0: Den helt store klasse sig selv på lårene sæson, den er simpelthen ved at starte op. I morgen er der for eksempel sådan en rigtig premiere på cirkusrevyen på Bakken, ikke? Og så er det jo helt ude i nede i Svendborg og Nykøbing Falster og
2: hvor, men for altså, sågar Lønstrup, den der lille bitte by, jeg kommer fra, ikke? Der har også været sådan en revy til sådan årets sommerfest, og så er det de samme, du ser på scenen, og nogle gange så går numrene også igen, men det, de bliver ikke dårligere af det.
0: Nej, det er så fedt.
2: Det er de frivillige kræfter, der ofte står bag, og det er de gode lokale sangskrivere, og ham nede på hjørnet, der kan finde ud af at klimpe på et klaver og sådan noget.
0: Ja.
2: Hvor er det dejligt. Det er fedt, at der er nogen, der gider holde fast i de der revy-traditioner.
0: Så hele revy Danmark, fra store til små, skal simpelthen lige have et skud ud her til morgen. Mm. Og så håber vi, at du har et par revybilletter hængende på køleskabet.
2: Ja, hvor så de kan du se at få det.
0: Ja, hvor de så inden gælder hen, ikke? Og så kan vi da lige nævne, at en af de medvirkende på cirkusrevyen i dag, Lars Mikkelsen.
2: Debutant.
0: I revysammenhæng. Han har følger i dag.
2: Nå, ja. Også tillykke til ham.
0: Ja, i den grad, ikke? God revydag, eller god revysæson.

0: Sådan, Anneli og Two Times.
1: Og vi dryssede lige et skud ud den her morgen, ud over hele landet. Ud til alle de der små lokale revyscener rundt omkring. Alle mennesker, der er involveret i en eller anden revy.
0: Måske sidder der en eller anden lige nu og tænker, åh, jeg skal også syde det kostyme færdigt, altså for pokker da.
1: Jeg skal lige have skrevet en tekst. Der skal lige være et vers mere på den der sang der.
0: Ja, der er rigtig mange, der er i gang lige i øjeblikket. Hvad var det, vi lige talte sammen til? 22 professionelle?
1: Professionelle revyer i Danmark. Ja. 22 er det blevet opgjort til. Ja. Men vi er ret sikre på, at der findes minimum dobbelt så mange.
0: Plus alle de andre, ikke?
1: Ja.
0: Skud ud til hele revy-samfundet, skal man sige, i dag. Og hvordan sender man så et skud ud her i Topstart? Det er jo meget enkelt. Man kan flikke en sms sammen. Bare skriv pop først i sms-feltet, mellemrum, og så dine tanker om, hvem eller hvad, der skal have et skud ud i morgen tidlig. Send til 12.20 for en 2 kron. Så har vejen ind i radioen, lige ned mellem os to, lige ned imellem knapperne og ud i radiobølgerne.
1: Ud til alle, der må tænde for radioen.
0: Den er meget, meget kort, den vej der. Så.
1: Og det er den faktisk også, hvis du slider ind i en DM'er på Instagram eller på Facebook via Messenger. Vi hedder pop5.dk begge steder. Og havner du også inde på vores Facebook-side, så skal vi bruge dig til noget andet også. Mm. Ja, det er høj krav at sætte sådan onsdag morgen, men vi skal simpelthen høre, hvilken lokal festival der er tættest på dig.
0: Yeah.
1: Der er mange lokale revyer, der er så sandelig også mange lokale festivaler. Det er selvfølgelig anledning af vores sommertur, hvor vi afslører en ny destination hver eneste morgen her i Topstart.
0: Og det gør vi mellem 7 og halv 8, også i dag. Mm. Men hvilken lokal festival er tættest på dig, det kan du lige gå ind og delagtiggøre os i på vores Facebook-side. Vi skal da lige have et par eksempler om et øjeblik.
2: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Life is simple, life is free.
8: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Ah, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Overvejer du at bygge nyt?
11: fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompagniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompagniet.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Topstart

0: Running in the Family fra Level 42. I topstarts i en forårsudgave her den 6. maj. Festivalerne banker på. Det er meget, meget tæt på. De begynder at lykke af stablen.
1: Ja, de første, i hvert fald de første, der er med på vores sommertur, de starter simpelthen allerede her i maj måned.
0: Ja.
1: Jelling og Herning.
0: Præcis. Og vi har et nyt stoppunkt på Pop FM sommertur, klar til dig i dag mellem 7:30 og 8. Men hvilken lokal festival er tættest på dig? Det har vi spurgt om inde på vores Facebook-side. Og der er altså nogle stykker, som jeg ikke har hørt om før. Katja, hun skriver Folkely Festival. Men jeg er frivillig, så jeg ønsker ikke billetter hertil. Men RUB, hvad kunne det være? RUB, hvad er det? Ja, det ved jeg faktisk
1: ikke.
0: Ja, det ved jeg heller ikke. Nå.
1: Men jeg kan se, at Folkely Festival ligger i Hundested. Den har jeg aldrig hørt om.
0: Okay. Men RUB kunne være totalt fedt at opleve med Benjamin Hauer og familien og alle mulige andet godt. Nå, jamen spændende.
1: Okay. Linette, hun bor tæt på Metalfest i Næstved.
0: Ja.
1: Det synes jeg lyder fedt.
0: Ja.
1: Det lyder hårdt. Og så er der Kasper. Det er helt klart, det er Festegnen, der er tættest på ham. Så det må være et eller andet sted på Vestegnen, Kasper, han holder til.
0: Jamen, Festegnen, det er jo det gamle, vi elsker. Så det er jo, der bliver sgu da fuldt knald på, det er ikke. Charlotte har skrevet derinde, jeg har været så heldig at have vundet til Herning Rocker. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg har aldrig været på festival før. Tak, Pop FM.
1: Jamen, selv tak, Charlotte. Og der kommer til at være en ny vinder igen i dag af 2 festivalbilletter. Ikke til Herning, ikke til Skive, ikke til Jelling. Der har vi været.
0: Ja.
1: Spørgsmålet er, hvor vi skal hen i dag.
0: Det kan du jo høre mellem 7:30 og 8:30. Altså om en times tid, der ved vi, hvor næste stop på Pop FM's sommertur det bliver. Vores næste stop bliver vejret og trafikken efter den her. Hey!

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder. Just

0: Spin Doctors, Two Princes her. Vi har fundet ud af, hvad RUB det er. Eller RUB.
1: Det hedder Rock Under Broen.
0: Selvfølgelig.
1: Det er en forkortelse af det.
0: Det er noget lige.
1: Ej. Der findes så mange dejlige danske festivaler, simpelthen. Det er ikke til at holde styr på dem, men vi forsøger at gøre det i Pop FM sommertur, fordi vi har en ny festival hver eneste dag. To billetter på højkant fra nu af. Vi startede sidste uge, og det er hele vejen frem til juni.
0: Præcis, ikke? Og om en time, så ved vi, hvor næste stop det bliver. Så de der hele turbusruten der, den har vi sgu styr på. Vi skal lige både i vejret og trafikken mest tørt i dag. Nogen eller en del sol. Der kan godt i periode være lidt mere skyet, og på Bornholm kan der måske oven i Køben komme lidt dryp. Temperatur i dag mellem 11 og 16 grader.
1: En lille ting til dig, der skal på Hillerød Motorvejens forlængelse den her morgen. Det er noget med, at trafikken den er omlagt, så der kun er et spor farbart i hver retning i øjeblikket. Det skal du bare vide, før du drager afsted. Men altså ikke noget, der skulle forsinke dig yderligere, så rigtig god tur.
0: Tak for det.
2: Du lytter til Top

0: Heaven is a place on earth, men om 5-6 minutter, så synes jeg måske ikke lige det her i studiet, at det vil være så himmelsk at være omvendt. Så er det jo godt for os, mm-hmm. det der motionsnoget der.
1: Og det føles altid rart bagefter, når man lige er kommet sig over al den der syre der, der kommer til at opstå i vores lår. Altså det kan jeg lige godt sige, det kommer til at ske, fordi vi skal ned i en wall set.
0: Igen?
1: Igen, ja, vi startede mandag på 1 minut, i går 1 minut og 15.
0: Så det er 2 minutter i dag?
1: Nej, 1 minut og 30 i dag.
0: Nå, okay, vi tager 1 minut og 30.
1: Mm-hmm. Okay. 1:45 i morgen, og så kan du få dine 2 minutter fredag.
0: Ja,
1: og så lukker vi den der.
0: Så spørgsmålet, om jeg kan det. Nu må vi se.
1: Jamen, du skal også være med dig derude. Det er et spørgsmål, om du kan. Måske er du meget bedre, end vi er.
0: Jamen, godt høre, jeg trækker den lidt, ikke?
1: Jo,
0: nej,
1: det er der ikke nogen grund til. Lad os bare få det overstået.
0: Popvarmning lige om lidt. Og du skal da være med.
2: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt. Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
9: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Skal du på forestur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, bare du.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
9: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
12: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Så var der Vanessa Paradis der, og ved du hvad?
1: Du lytter til Topstar, og lige nu på Bavling.
0: Så nu gælder det Waltz Hits.
2: Ja, i halvandet minut. Du har forsøgt at trække den. Jeg tænker egentlig bare, at det er en dum idé, fordi jo hurtigere det er overstået, jo hurtigere er du op på ben igen. Og så er det slut med træning for i dag. Kom du herover?
0: Jeg kommer lige over.
2: Og det skyldes jo, at jeg har en god væg herover. Hos mig. Jeg har en rigtig wallsit væg.
0: Ja.
2: Man får næsten ømme baller bare at se på den.
0: Det er det.
2: Ja. Så alle derude, der lytter med, find en væg, et eller andet, du kan sidde op af i 90 grader, have hælene under knæene, og ja, som sagt 90 grader mellem hofte og baller og knæ og læg, alt det der. Du kender det.
0: Ja.
2: 3, 2, 1, jeg trykker start.
0: Så er det ned på væggen her, og så sidder vi der.
2: Ah.
0: Er vi korrekt placeret?
2: Ja, jeg synes, det ser meget godt ud.
0: Det ser meget godt ud, ja. Okay, jeg syrer allerede.
2: Ja, også mig.
0: Jeg
2: hører, I lavede wallsit derhjemme i går.
0: Ja, min kæreste synes lige, det skulle hun da lige prøve det der. Så siger, ja, men nu skal du passe på, ikke? Fordi det er jo længe, du skal sidde der. Hvor længe var det, I sad der? Vi sad der 1,5. Det kan jeg godt, siger hun så. Sådan taler hun i øvrigt, ikke? Men nej. Men så fandt vi lige en væg, og så begyndte hun at glide på det der parketgulv. Det går jo ikke.
2: Nej.
0: Så jeg stillede mig foran med mine tæer, og så kunne hendes tæer lande på mine tæer. Og så sad hun der.
2: Og så kiggede du hende dybt i øjnene.
0: Jeg havde stoppet ud af kørende.
2: Og så kunne du se, hvordan smerten den...
0: Overhovedet ikke.
2: Nej, overhovedet ikke.
0: Nej.
2: Så, gud, hvor hun sej.
0: Ved du, hvad hun sad?
2: Nej.
0: Hun sad der lige så lang tid, som vi skal sidde her i dag.
2: Ja. Men det er godt, så ved jeg, at du er en sindssyg konkurrencemenneske.
0: Ja.
2: Så har du lidt at gå... Vi har siddet her et minut nu.
0: Ja, det har vi.
2: Der er faktisk kun 30 sekunder tilbage.
0: Det er gæng. 25, du, kan jeg se på dit ur.
2: Det er okay.
0: Ja. Det gode ved den her øvelse er, at man kan have stopuret liggende på låret.
2: Så ved man har 90 grader, ikke?
0: Ja.
2: Når det ikke render nogen steder.
0: Jeg har også 90 grader oppe i hovedet lige nu.
2: 10, hold da kæft. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Shit, mand. Nej.
2: Ej, jeg kommer nærmest ikke op her.
0: Nej.
2: Var det samme reaktion, der var derhjemme i går?
0: Ja. Nej, det var meget cool.
2: Det var bare sådan noget.
0: Det var sådan meget cool, faktisk. Nå, jamen, det kunne
2: jeg går lige ned og handler.
0: Ja. Ja, det var lige
2: før.
0: Hold nu kæft, altså. Nå!
2: Ja, men jeg er færdig.
0: Ja, det er jeg delt med dig også.
2: Jeg er helt færdig.
0: Skal vi tage noget Huey Lewis? Og lige at komme os på.
2: Ja, fordi vi har jo stadigvæk 3 timers topstart foran os.
0: Vi skal lige have løsnet lårbasserne og strukket lidt ud her og så videre, ikke? Så lad os komme afsted. Og så lige i øvrigt huske, at top 40 på lørdag er filmhits fra 80'erne.

0: For det kan se, man satte sig ind i et S-tog, og så kunne man bare betale sin tur med et kys. Eller noget kærlighed.
1: Jo.
0: Ja, det skulle da være smart.
1: Må man selv vælge, hvem man kysser i S-toget?
0: Jeg tænker, det er dem, der kommer...
1: Fordi der er nogle typer med.
0: Og kontrollerer.
1: Nå.
0: Dem, det kunne også være lokomotivføren. Så man lige gik ind til vinduet der.
1: Nogen, der har været i bad i hvert fald, og ikke kommer direkte fra byen. Tak.
0: Ja, selvfølgelig. Nå, The Power of Love fik du her fra Who Is and the News.
2: Det er godt humør, og musik, du kender.
0: Og vi fortsætter vores færd ud i onsdagen, lige på den anden side af nyhederne med Simon om et øjeblik.
1: Om en halv time, så afslører vi faktisk dagens destination, sådan cirka der omkring, på Pop FM's sommertur.
0: Kunne du tænke dig at afsløre, hvad vi skal høre om i Annas algoritme?
1: Ja, jeg faldt over en virkelig grinerende reel på Instagram. Det er en fyr, der hedder Kasper Mambo Maja, som har smidt sådan en video op på Instagram med ting, som ældre udtaler anderledes.
0: Okay.
1: Det tænker jeg lige, vi tager et kig på.
0: Det lyder sjovt. Det er lige om lidt.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
11: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
15: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Schneider Electric kommer.
20: Godmorgen, chefen.
19: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
20: Er det dig?
19: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
20: Jamen, det er jo mig så.
19: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
21: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
19: Hold dog kæft.
1: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
22: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Topstart. Det er godt humør

0: Det er lige en lille sving ind om Thriller-albummet fra Michael Jackson. Her var Beat It. Den er 7 på uret, og topstart ruller. Og nu er der mindre end en halv time, til vi afslører næste stop på Pop FM sommertur.
1: Hvor du kan vinde 2 festivalbilletter til i eftermiddag. Det fortæller vi dig altså inden længe.
0: Ja, vi skal i andet sig en algoritme lige om lidt. Det handler om generationer.
1: Ja, det handler lidt om forskellige udtaler, og der er garanteret nogle eksempler, du har hørt før.
0: Ja, lad os lige dvæle ved det om et øjeblik.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Det er i dag kl. 12, at sirenerne hyler over hele landet. Det er jo altså den årlige test fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Men i år der er der altså noget særligt på spil. Et nyt og forbedret IT-system til de fysiske sirener skal nemlig stå sin store prøve. Direktør for Beredskabsstyrelsen Kenneth Pedersen, han forventer, at testen kommer til at forløbe planmæssigt. Han forklarer, at man tester for at være helt sikker på, at systemet virker. Samtidig så testes advarselssystemet på mobiltelefonerne også igen i dag. Her forventer direktøren, at omkring 9 ud af 10 danskere vil modtage den her advarselsbesked. 30.000 skolebørn samlede sidste år jordprøver ind i forbindelse med et masseeksperiment, og nu viser det sig altså, at der er menneskeskabte kemikalier i alle jordprøverne, det oplyser Naturfagscenteret Astra i en pressemeddelelse. Prøverne er taget i bynære områder over næsten hele landet, og i alle prøver der er der altså fundet kemikalier, og i ca. 80% der er der fundet PFAS. Forskerne ved endnu ikke, hvor store mængder kemi der er i jorden. Den ledende forsker for projektet, Mogens Humlekrog, han kalder resultatet for et wake-up call. Så vil Norge til at genåbne 3 lukkede gasfelter for at sende mere gas til Europa. Det har den norske regering godkendt i går, det skriver Norges Energiministerium på sin hjemmeside. Felterne skal efter planen genåbne i 2028, og regeringen vil investere omkring 13 milliarder danske kroner i det her projekt. Ifølge Norges energiminister Terje Aasland, så skal gassen bidrage til Europas energisikkerhed. Så kan private nu få lov til at skyde ulve i Oksbøl, i hvert fald hvis de kommer for tæt på mennesker. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Tilladelsen gælder ulve inden for 30 meter, og så i særlige områder også længere væk. Men det kræver altså jagttegn og dispensation. Baggrunden er flere hændelser med nærgående ulve. Forskere fra Aarhus Universitet peger ifølge TV2 på, at ulvene kan være blevet fodret, og altså derfor har mistet deres naturlige skyhed over for mennesker. Og det kan altså gøre ulvene farligere over tid.
2: Vejret på Pop
0: FM. Mest tørt i dag. Nogen eller en del sol. Perioder med stadigvis mere skydevejr, og så på Bornholm måske et dryp i form af lidt regn. Temperaturer mellem 11 og 16 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Den kommer sådan helt den kommende periode fra nord- og nordøstlig retning.
1: Der skete et uheld på rute 211 fra Ballerup mod Frederikssund, det mellem Ølstykke og Fjordlandsvej, og det er det venstre spor, der er blokeret. Redning er på vej til stedet, så det giver altså en lille smule opbremsninger og kø på den strækning. Ellers ikke noget, der forsinker dig, så rigtig god tur.
0: Tak for det.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Og med Thousand Island Dressing, Bluetooth, Disco Vary og Digestive. Det skal handle om udtale.

0: Så var der TV2 der, og der går han, min klasselærer.
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas algoritme.
3: Jeg blev præsenteret for en reel på min Instagram den anden dag, som bare ramte rent ind.
0: Okay.
3: Det er en fyr ved navn Kasper Mambo Marjager.
0: Ja.
3: Egentlig ikke en, jeg følger, men der må være noget i min algoritme, der har pushet ham her op, ikke?
0: Mm.
3: Fordi han har lavet sådan en video med ting, som han har opdaget, at ældre udtaler anderledes. Og det er jo bare noget, der vækker genklang. Det kan være ordet terapeut.
4: Terapeut, eksempelvis en fysioterapeut. Euro, der er der mange ældre, der kalder euro. Wi-Fi, wifi, sushi, sushi. Jeg kan ikke lide sushi. Trump, trumf, mobile pay, mobil pay. Men jeg kan også rigtig godt lide, når folk de siger mobile pay.
3: Og så fortsætter den med Thousand Island dressing. Aha. En smoothie i stedet for en smoothie.
0: Ja.
3: Bluetooth, Discovery, Digestive, eller Digestive.
0: Ja.
3: Altså, og jeg kunne blive ved.
0: Ja. Okay. Jamen, det er sgu da rigtigt.
3: Sige, nu ved jeg jo, du har en sød mor.
0: Ja,
3: som er 90.
0: Ja, hun er blevet 90, ja.
3: Ja, der må da være et eller andet, hun også.
0: Det er der.
3: Godt kunne finde på at udtale sådan der.
0: Men hun har et særligt kendetegn, når hun prøver at snakke engelsk.
3: Mm-hmm.
0: Det er, at hun ruller ekstremt meget på sine R'er.
3: Mm-hmm.
0: Så,
3: hvordan kunne det lyde?
0: No, you are wrong. Så det er meget karakteristisk.
3: Det bliver sådan lidt østeuropæisk på en eller anden måde.
0: Ja, det gør det jo. You are wrong.
3: Wrong. Yeah. Sir, you are wrong. Nå, men altså, man kan jo gå ind og lege med i kommentarsporet, hvis der er nogle særlige udtaler eller ord, som man ikke lige synes er kommet med på listen endnu.
0: Jeg elsker de stive, det har jeg altid selv sagt.
3: Der var også en, der var træt af, at hun altid fik så meget sperm i sin mail-indbakke.
0: Nå.

0: Så var det der live der, you spin me round like a record. Tak fordi vi lige får lov til at spinne i dit hoved og i dine ører her til morgen i Topstart. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Du har Anna og Henrik siddende her i studiet.
1: Og den lokale festival, der er tættest på os to, tror jeg må være den, der foregår i Valbyparken. Den, der hedder Syd for Solen,
0: yeah.
1: Der ligger i august måned. Den, der er tættest på Hanne, det er en festival, der hedder Blå Sol. Yeah. Og det skriver hun altså ind på vores Facebook-side, pop5.dk, hvor vi har stillet lige præcis det der spørgsmål. Hvilken lokal festival er egentlig tættest på dig?
0: Dorte bor ret tæt på musik i Gentofte.
1: Ja, Diana, hun er tæt på Vi Festival, og den er hun i øvrigt på hvert år.
0: Alright. Så er der i sagens natur rigtig mange, der bor tæt på festegnen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er da også dejligt.
0: Ja, det er det.
1: Skønt område. Sandy, hun er både tæt på Skive Festival og Thy Rock.
0: Kenneth skal til Open Air Svendborg. Det er hans tætteste festival. Mm. Han skal selv til Sølund Festival.
1: Okay, hyggeligt. Den ligger tæt på Skanderborg,
0: den
1: ikke?
0: Den ligger i Skanderborg.
1: Okay. Ja. Jette, det er Kalundborg Rocker.
0: Mm.
1: Den har jeg aldrig hørt om. Det lyder fedt.
0: Ja.
1: Lilian, det er Ringsted Festivalen. Sandy er på Nibe.
0: Mm.
1: Louise er på Frederikssund, og sådan kunne vi blive ved.
0: Hold da kæft.
1: Der findes så mange skønne danske festivaler derude. Hvilken en er tættest på dig? Meld lige ind i kommentarsporet og lyt rigtig godt med på Pop FM den næste måneds tid, har jeg lyst til at sige.
0: Ja, hvis du gerne vil til en festival, vi har billetter, der hænger løst.

0: Typical Mail. Vi har en idé.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
2: Jamen, nu er du her jo. Ja. Så kan du lige så godt blive hængende, og så kan du høre, hvor turen går hen i dag. Og i eftermiddag, så kan du altså vinde dig 2 billetter til en festival et eller andet sted i Danmark hos Lille Lars.
0: Ja.
2: Mm. Vi har været i Jelling. Vi har været i Herning. Vi har været i Skive.
0: Ja.
2: Hvor går turen hen i dag?
0: Det er det helt store spørgsmål. Og ved du hvad? Du kan få svar på det lige om lidt.
3: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
12: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
11: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
12: Yeah, I'm pumped.
11: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
14: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
16: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
17: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
1: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
17: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
1: I Pop FM Sommertur 2026.
17: Hver dag et nyt sted i landet.
1: Tænd for topstart alle hverdage.
17: Og hør, hvor turen går hen.
1: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
17: for at vinde dagens festivalbilletter.
1: På godt humør og musik, du kender.
17: Hele sommeren.
1: Her på

0: Madrassen holder luft. Har du tjekket, at campingstolen ikke mangler et ben eller noget? If you wanna be my lover. Du må jo hellere se at finde ud af det.
1: Pop FM sommertur er i gang. Pop FM sommertur.
2: Ja, fordi du slipper ikke så ikke for at blive sendt på festival. Det skal vi nok sørge for hele sommeren. Så har vi kastet dig rundt i landet sammen med en masse andre skønne popper. To festivalbilletter har vi på højkant hver eneste dag til et nyt sted i landet. Vi har været i Jelling, Herning og Skive indtil videre. I dag, så skal vi et helt nyt sted hen.
0: Ja, og hvor skal du så slå teltet op denne her gang? Spørgsmålet er, om der overhovedet bliver brug for et telt. Lad os lige prøve at tjekke det her.
1: Pop FM sommertur. Turen går til Nydborg Live i Nyborg.
2: Nydborg Live i Nyborg. Det er en endags festival.
0: Ja.
2: Så det kan godt være, man har brug for et telt, men det behøver ikke at holde meget mere end en nat i hvert fald. Ej. Det er den 6. juni, at den finder sted på den enten rigtige eller forkerte side af Storebælt, afhængig af, hvor man holder til.
0: Præcis, og dermed skal vi jo sådan set sige velkommen på Pop FM sommertur.
2: Ja, fordi det er første gang, at denne her dejlige festival er med på vores sommertur, og det er faktisk også første gang nogensinde, at den bliver afholdt. Er det ikke rigtigt, Søs?
3: Ja, det er altså. Det er første år og lige præcis en måned til, så det er spændende. Det er jo, det handler meget kort sagt om, at Nyborg har ikke rigtig sådan nogen festival eller nogen festdag på den måde. Og det vil vi jo selvfølgelig gerne bakke op om og give dem deres egen folkefest på Østfyn. Så det er også derfor, vi ligesom er tabet ind i det her og tænkt, det skal de da have. Så det handler om at nyde og være til og have en fed dag sammen med alle dem, man kender og dem, man ikke ser. Det er jo sådan noget, en festival kan se alle dem, der man ikke lige ser til hverdag.
0: Ja. Kunne man forestille sig nyborgensere, som kommer hjem den dag?
3: Det forventer vi helt bestemt, at der kommer en masse, som skal hjem og feste, som de gjorde i deres unge dage i Nyborg, som lige skal have en tur ned ad Memory Lane.
2: Og når man aldrig har holdt sådan en festival før, hvad er så målet eller drømmen? Altså, hvad håber du på, at folk de siger, når den her festival er overstået?
3: Vi håber selvfølgelig, at folk de siger, at det skal vi til igen næste år.
1: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.
2: Det er bare om at holde dig til, fordi når han beder dig om at ringe ind, så er det du skal gøre. Kommer du igennem, så er der to festivalbilletter til dig og en eller anden, du kan tage med til Nydborg Live 6. juni.
0: God festival. Der er vejrtrafik lige efter Matthew Wilder.

Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.

0: Lige ude i morgensolskinnet, den kan ikke blive mere munter. Det var Matthew Wilder, Break My Stride. 7.31, siger uret, og altså festivalbilletter til Nydborg Live, som er ny deltager på Pop FM sommertur på højkant i eftermiddag hos Lille Lars. Lyt med fra kl. 14.
1: Været på Pop FM.
0: Værmæssigt i dag, hvis man skulle holde festival i dag, så ville det jo nærmest være perfekt, ikke? Mm-hmm. Masser af sunshine, tørt vejr og nogen eller en del sol. Der kan godt være lidt mere skyde i perioder. Og på Bornholm kan der måske godt falde lidt regn. Men undervejs 11 til 16 grader.
2: Uheld på Købup Motorvejen lige nu, det er i retning fra Køge mod Avedøre mellem afkørsel 29 Greve S og 28 Greve C. Venstre og midterste spor spærret, vejhjælp er tilkaldt. Der er også kø grundet et tidligere uheld fra Ørestad mod Helsingør mellem 22 Gamle Køge Landevej og motorvejskrydset ved Brøndby. Som sagt tidligere uheld, der burde være ryddet op, men altså stadigvæk kø, der skal afvikles. Også stadigvæk uheld med kø på rute 211, det er fra Ballerup mod Frederikssund mellem Ølstykke og Fjord. Nordlandsvej. Uheldstedet er endnu ikke sikret, skriver Vejdirektoratet, men vejhjælp er altså på vej. Kør forsigtigt.
0: 7.32, siger uret.

0: Eternal og B.B. Winans. I wanna be the only one. 7:35, siger uret.
1: Det er altså ikke særligt, at vi har lyst til at hylde rotter. Men det skal vi faktisk. En særlig rotte skal hyldes i Dyrenyt. Vi skal også snakke om en slimet omgang dørfis og nogle meget kvindeforskrækkede fugle.
0: Det er lige om lidt i Dyrenyt.
2: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Elerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
11: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
12: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
15: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
16: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
18: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. I musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: Altså, der er klassikere, og så er der klassikere med kæmpe K. Og det, det synes jeg er en af dem. Altså, det er bare legendarisk, så.
1: Det er et hammergodt nummer.
0: Det er fedt. Det er så fedt. Det var U2 og I Still Haven't Found What I'm Looking For. Hvis du har ledt efter et lille retreat, et lille sted at trække dig hen, så kunne det jo godt være et spændende sted, som i dyrenes verden. Lad os prøve at hoppe derud.

0: Nu Dyrenyt.
1: Hvis du nærmer dig en due eller en spurv på din vej, så er det ikke helt ligegyldigt, om du er kvinde eller mand. Et nyt studie tyder nemlig på, at byfugle er mere bange for kvinder end for mænd. Det skriver British Ecological Society ifølge videnskab.dk. I forsøget så gik både mænd og kvinder med samme højde og samme påklædning direkte hen mod fugle i parker i 5 europæiske lande. Forskerne de målte så, hvor tæt de kunne komme på fuglene, før de fløj væk. Resultatet viste, at mænd i gennemsnit kunne komme en meter tættere på fuglene end kvinder. Og det galt altså på tværs af 37 forskellige fuglearter og i alle 5 lande, hvor den her undersøgelse den blev foretaget. Tjekkiet, Frankrig, Tyskland, Polen og Spanien. Ifølge forskerne så kan det være feromonernes skyld, altså de her lugte, vi udskiller. Det kan også være forskel på kropsform eller bare måden, man bevæger sig på. Men det er stadigvæk kun et gæt. En gruppe beboere i en boligblok i Bayern i Sydtyskland kontaktede for nylig politiet efter en omgang dørfis sent på aftenen, det skriver den britiske avis The Guardian. Beboerne de slog alarm omkring kl. 22, da dørklokken til boligblokken gentagende gange blev aktiveret. Men der var ingen, der stod på døren, da der blev åbnet. Vi var gået i seng, og vi plejer altså ikke at åbne døren efter kl. 22, så da klokken ringede, prøvede jeg at ignorere den, fortæller Lisa, som bor i boligblokken til det tyske medie Bild. Da politiet ankom for at undersøge gerningsstedet, så skulle det vise sig at være en snegl, der havde fået dørklokken til at ringe. Den havde nemlig gentagne gange kravlet over klokken, hvilket altså var nok til at aktivere den. Politiet fjernede sneglen og lukkede derefter sagen. Normalt så er rotter næppe dyr, vi har lyst til at hylde. Men i Cambodja så har man dedikeret en hel statue til en særlig gnaver, nemlig rotten Magawa, som for nylig blev hyldet for sin evne til at snuse sig frem til landminer. Magawa døde i 2022 og nåede ifølge nyhedsbyrået Reuters at finde over 100 miner og ueksploderet materiel. Han blev også tildelt en medalje for sin tapperhed. Statuen blev afsløret ved en større ceremoni i byen, hvor den lokale minister Lytuch holdt en tale. Og han fortæller, at mange kambodjanere levede årvis i frygt, og Magawa hjalp med at genoprette den tabte tillid. Takket være hans arbejde, så kan børn igen lege sikkert, og landmænd kan dyrke deres jord uden at være bange, sagde han. Rottens snusekarriere stod altså på fra 2016 til 2020.
0: Dyrenyt.

0: Man får sådan en hel løvernes kongefeel på den her sang, ikke?
1: Hey,
0: it's one, Hannibal og Light in Your Heart. 10 minutter i 8 er klokken. Vi er på vej.
2: Det er godt humør og musik, du kender.
1: Det kan jo godt være, at du kan finde en lille bakke i dit nabolag, hvor du kan stille dig op med popcorn i hænderne. Fuldstændig som om du var med i Løvernes Konge, ikke? Og vise savannen, alle naboerne.
0: Ja.
1: Det er det vidunder.
0: Trofæet.
1: Hey, savannen, ja. Trofæet over alle trofæer, det er en popcorn.
0: Ja, præcis.
1: Og den kan vindes.
0: Det kan den nemlig lige på den anden side af nyhederne. Dem har Simon klar til os lige om straks. Og måske bliver det dig, der stikker ud i onsdagen med en popcorn. Vi krydser fingrene for dig.
3: Start forårsfester i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Så. Ost. Skinke. Agurk.
15: Far, der er ikke noget brød i.
14: Nå nej.
16: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
17: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Right Here Waiting, det var Richard Marx. Tror der er nogen, der venter på os, Anna?
1: Måske dem, der gerne vil finde en popkop eller høre Dagens Knæk?
0: Ja, det kunne da være en idé. Lad os lige kigge nærmere på det projekt. Verdens bedste lyttelej venter lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. De igangværende regeringsforhandlinger er nu de længste af sin slags nogensinde. I dag onsdag der er der nemlig gået 43 dage siden folketingsvalget, og dermed så er den tidligere rekord for 2022 slået. Det er Mette Frederiksen, der lige nu forsøger at danne en ny regering, og i går der forhandlede hun og moderaterne i over 7 timer på Marienborg, det oplyser Danmarks Radio. Lige nu der er der udsigt til en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, men forhandlingerne de fortsætter altså. Når sirenerne testes her i dag kl. 12, så vil omkring 50 af dem være tavse. Ud af ca. 1000 varslingssirener i Danmark, så er nogle af dem nemlig ude af drift, blandt andet på grund af vedligehold. Og det vækker altså kritik hos danske beredskaber, som kalder det lidt ærgerligt, da sirenerne jo altså bruges ved akutte fare som brand og kemisk udslip, og det derfor er ret vigtigt at teste dem. Til gengæld så vurderer lektor Rasmus Dalberg, at kombinationen af sirener, altså den her mobilvarsling, som altså også finder sted i år, den gør systemet ret robust og robust nok til at nå ud til de fleste borgere. En stor ukrainsk korruptionssag har nu fået en dansk dimension. Ifølge mediet Ukrainska Pravda så peger nogle nye lydoptagelser nemlig på, at en sanktionsramme for retningsmand kan være knyttet til den danske forsvarsvirksomhed Firepoint, der altså vil producere raketbrændstof i Vojens fra 2026. Firepoint selv de afviser over for Danmarks Radio de her forbindelser, men den her sag den rejser altså spørgsmål om danske investeringer i den ukrainske forsvarsindustri. Så hitter de danske kvinder på Spotify. Sidste år der steg antallet af afspilninger af kvindelige danske kunstnere nemlig med 35% i Danmark. Det viser en ny rapport fra streamingtjenesten Spotify selv. Ifølge Spotifys musikchef i Europa, Andy Sloan Vincent, så skiller den danske stigning sig ret markant ud internationalt. Han peger på, at det blandt andet skyldes stærke lokale udgivelser og fanfællesskaber. Og det er altså ikke kun kvinderne, der har haft et godt år. Samlet set så genererede danske kunstnere nemlig 363 millioner kroner i royalties på platformen sidste år. Og det er altså ifølge Spotify en ny rekord.
2: Været på Pop FM.
0: Husk lige dine solbriller, der kan godt blive brug for dem i dag med noget mest tørt vejr og nogen leder en del sol. I perioder skal du måske lægge dem lidt væk, for der kan det stadigvis blive lidt mere skyde. Og på Bornholm kan der godt komme lidt regn måske. Temperatur mellem 11 og 16 grader i dag.
1: Der er et par ting, du skal være opmærksom på i trafikken her til morgen. Et uheld i det sønderjyske mod Flensborg på E45 ved frakørsel 72, Åbenrå S. Det er et mindre uheld på frakørselen, skriver Vejdirektoratet. Politiet er på vej til stedet. Uheld er der også på E47 fra Køge mod Avedøre mellem afkørsel 31A, Solrød S og 28 Greve C. Og det giver altså kø på op til en halv time. Det tredje og fjerde spor er spærret, skriver Vejdirektoratet. Så er der har set cyklister i nødsporet på E20 lige nu fra Københavns Lufthavn mod Ørestad mellem 17 Lufthavn V og 19 Ørestad. Altså cyklister, du skal passe på, de er i nødsporet. Kør forsigtigt og god tur.
0: Tak for det. 3 minutter over 8, det er topstarttid.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yes!
1: Og hver eneste morgen, så leger vi også en lille lytteleg her i programmet. Det kalder vi Knækkensang, og du skal være velkommen til at lege med.
0: Vi vinder popcorn. Yeah!

0: tilbage nu. Og så er vi kommet et godt stykke ind i programmet. Vi er jo faktisk over halvvejs nu. Så lad os lige dvæle et øjeblik ved et kort øjeblik i går. Den gårsdagens program, denne her, som der var rigtig mange, der godt vil forholde sig til i går i Knækkens Sang. Det er med andre ord på tide at sige.
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg, Knækkens Sang i topstart.
2: Og du behøver da ikke at forholde dig til det der, du hørte lige der.
0: Ej.
2: Vi skal faktisk ikke bruge det til noget i dag. Det er et spritsnyt knæk, som altid vi har fundet frem til dig. Altså meget, meget lidt af en sang, som vi tror på, at du kender. Og hvis bare du lige får den ind og vende ind gennem det ene øre, lige rotere lidt rundt, så kan det være, at du kan spytte et bud på titler kunstner ud på telefonen på et tidspunkt.
0: Den fra før, det er George Michael og Faith. Den kan du bare lægge til siden. Nu gælder det den der. Men der er det med også blæs i den. Skal jeg da lige love for.
2: Ja. Yeah. Hvorhen er der blæs på, og hvem er det, der blæser? Det skal du fortælle. Altså titel og kunstner, det er det, vi er ude efter. Og siger du det rigtige, jamen så kommer du på den rigtige side af bloggen. Vi afslører ikke, hvor vi skriver dit navn ned før til aller sidst, hvor vi ringer til en vinder af en popkop.
0: Så enkelt er konceptet. Det er med andre ord så enkelt, at det bliver til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang. Hvad kan du høre? Du kan kun sige det et sted.
2: Ja, og det vil ringe til os.
0: 70 220 900. Det er vores telefonnummer. Og telefonen er åben.

0: Der var Texas, og den er 14 over 8, ved du hvad?
1: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM.
0: Og vi har smidt ugens tredje knæk ud til dig. Det lyder i øvrigt sådan der. Kan du høre, hvad der rører sig der? Eller hvad får det til at røre sig ind i dit hoved? Eller dine ører?
2: Du skal ringe ind og fortælle det til os, og så kan du være, at du får fat i den der popkop, som vi har været nede henne på lageret.
0: Ja.
2: Det er en spritny, urørt en af slagsen, og vi sender den gerne hjem til dig. Du skal bare give os titel og kunstner, og det skal du på 70 220 900.
0: Det kunne Camilla godt tænke sig at gøre. Hun er i hvert fald med på en telefon her. Og har du en dejlig onsdag morgen, Camilla?
3: Ja, det var i hvert fald bedre end en torsdag morgen i sidste uge, fordi der havde jeg ligget med reaktion på dårlig mad i 8 timer.
2: Nej!
0: Shit,
2: mand. Vil du løfte sløret for, hvad du havde spist?
3: Jeg ved det faktisk ikke.
2: Nå.
3: Jeg tror muligvis, det var noget kylling om tirsdag aften, som så først startede med lidt ondt i maven, og så efterfølgende reagerede på, at jeg lige sådan sammen med to veninder ud baller op tør for sushi eller sådan noget.
2: Okay.
0: Så. Okay. Ej, det kan jo have været begge dele, så.
3: Det kunne sagtens have været begge dele. Ja. Jeg tror ikke på, det sushi, fordi det plejer nu nok. Men det skal blive nede. Det skal ikke komme op igen.
2: Nej. Oh, men du er kommet okay ovenpå, kan jeg høre.
3: Ja, jeg vil være frisk igen.
2: Du er jo dejligt.
0: Herligt at høre. Hvad har du ellers med til os, Camilla?
3: Jamen, det er jo, jeg skulle til at sige, nærmest min titelsang. Det er jo over et halvt år siden, jeg vandt en sidst.
2: Ja.
3: Jeg kunne ikke lade være med at tænke på den. I got my mind set on you. Popkoppen.
0: Got my mind set on you.
2: Jeg er med her, og hvem er det nu lige for en god ordens skyld, der har lavet den?
3: George Harrison.
2: Okay.
0: Jamen, vi noterer den med glæde.
3: Jo, det er fantastisk. Så vil jeg med i dag, jeg kan sætte krydset.
0: Jamen, det kan være.
2: Vi skal nok krydse fingre for dig i hvert fald. Tak fordi du ringede, Camilla.
3: Tak skal du have.
2: Hej.
0: Farvel til Camilla.
2: Man skal passe på med det der sushi.
0: Det skal man da.
2: Madforgiftning, kylling. Du behøver ikke passe på med at ringe ind. Der skal du bare gøre 70 220 900.
0: Telefonen, den er åben, mens vi venter lidt Wham.

0: Det var Wham og I'm Your Man. Vi er gået i gang med Knækkens sang, hvor du med dine øres enlige hjælp simpelthen skal sikre dig et eksemplar af popkoppen. Det gør du ved at lytte til dagens knæk, som lyder sådan der.
1: Mm.
0: Og så kan du ringe til os.
1: Ja, fordi ellers så vinder du ikke popkoppen. Det er ikke nok bare at sidde derude og, gætte løs bag rattet. Du er nødt til lige at kalde op på 70 220 900. Så lover vi til gengæld at gøre vores allerbedste for at tage telefonen og høre dit bud på titel og kunstner.
0: Mm. Det har vores ven ude fra Lufthavn, Lufthavn Jesper, gjort. Han hænger på en telefon her, og vi skal jo lige høre, når det er dig, Jesper. Fedt spiller du i dag.
2: Det gør jeg. Jeg kan ikke høre det selv. Men det lyder meget rigtigt.
1: Kan vi få det fra hestens egen mund?
2: Ja, men jeg siger George Harrison, Got My Mind Set On You.
1: Okay.
0: Got My Mind Set On You. Vi har fået to bud på I Got My Mind Set On You.
2: Nej, vi skal ikke have rejet med.
0: Nå, det skal vi ikke. Nå. Så du bærer
2: bedre lige. Got My Mind Set On You.
0: Til siger Jesper. Mm. Ja, jamen, så skriver vi på Jesper på.
1: Mm.
2: Så må det være sådan, det er, ja.
0: Jamen altså.
1: Ellers en god dag foran dig, eller hvad?
2: Ja, jeg sidder bare og holder øje med nogle håndværker herude i lufthavnen, så ja, det er en meget stille og rolig dag. 12 timer i min logsbil.
1: Skal de holdes øje med, de der håndværkere?
2: Ja, hvis de er ude på rullevejene, så skal vi lige have noget flykontakt til tøjen.
1: Selvfølgelig på den måde.
0: Ja.
2: Og så når der kommer flyver, så skal vi lige have gravemaskinerne væk, ikke?
1: Jo.
0: Altså, hvis jeg gik derude i den der lufthavn, så ville jeg stå sådan helt stiv, og så ville jeg kigge mig meget omkring, og så ville jeg måske flytte mig sådan lidt skæld i gangen eller et eller andet.
2: Ja, det kan også være lidt angstprovokerende en gang imellem.
0: Ja.
2: Der sker mange ting, men ja.
1: Det kan komme ret hurtigt, sådan en fly. Altså, man skal da have benene på nakken.
2: Ja, og de har fortrinskørsel.
0: Ja.
1: Ja, det kan du godt kigge mig ind.
0: Ja. Nå, så, godt. Altså,
1: jamen, hold du bare styr på dem alle sammen, og god arbejdsdag, ikke også?
2: Ja, god dag til jer. Tak for det.
0: Hej.
2: Hej.
0: Farvel til Lufthavns Jesper. Det er rart at vide, der er styr på tingene derude. Ikke?
1: Danmarks største lufthavn, var det sgu ikke. Man skal lige huske at kigge sig.
0: Ja, det skal
1: kigge
0: man
1: sig for, før man går hen over vejen. Har du et bud på dagens knækker?
0: Så skal du lige gøre ligesom Jesper. Slå på tråden, og det skal du gøre på 70 220 900. Telefonen er åben.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler. Walk with me.
4: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hvert 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
15: Kom, kom, kom, bado. Med på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
16: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompagniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompagniet.dk.
17: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
18: Topstart. Godt humør.

0: Så det var jo Bryan Adams, det der, men hvem er det her? Det er det store spørgsmål, og det står stadigvæk sådan forholdsvis ubesvaret hen, jo. Der er kommet nogle bud.
1: Jo, og dem kan vi jo vende tilbage til. Du kan lige så gruble lidt over det, og så åbner vi for telefonen igen.
0: Ja, om et øjeblik. Vejret bliver mest tørt. Nogen eller en del sol. Perioder er stadigvis sådan lidt mere skyet. Og på Bornholm kan der godt falde lidt drøb, måske lidt regn der. 11-16 grader i dag.
1: Der er stadig meldinger om kø på E40 fra kø mod Avedøre mellem 31A Solrød S og 28 Greve C. Det skyldes altså et tidligere uheld, og der er op til en halv times forlænget rejsetid. Uheld er der også stadigvæk på E45, det er Sønderjyske Motorvej, det er i retning mod Flensborg, det er ved frakørsel 72, Åben Rå S. Vejhjælp er ankommet på stedet, det kan baseres med forsigtighed, og det foregår altså på frakørselen. Så er der set personer på E20 fra Knuds Hoved mod Odense mellem 48 Titgenbyen og Odense, altså personer gående i nødsporet, ligesom der er cyklister set på E20 fra Københavns Lufthavn mod Ørestad mellem 17 Lufthavn V og 19 Ørestad, altså cyklister i nødsporet. Så kør forsigtigt.
0: Klokken er 8:30. Endnu en gang skal vi sige...
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
1: Og endnu en gang må vi minde dig om, at du kan vinde en popkop. Ja. Det er altså en kop, der ikke kan vindes nogen andre steder. Den kan heller ikke købes for penge.
0: Du kan vinde den her, og så sker det jo via dine øres evner og... hvad du måske lige har i din musikalske memory fra forgangne tider. Fordi det er da en ældre sag.
1: Ja, men den hører altså hjemme i et nummer, som vi lover dig, at vi...
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Jeg var solskinner, og vi er i
2: live. Solskinner, vi er i live.
3: Det,
2: vil du være? Mere skal der ikke til.
3: Nej, det skal der sgu ikke. Solen skinner, og vi er i live.
2: Hvor er det nu, du ringer fra?
1: Jamen lige nu, der kører jeg op ved Købmænd, og så bor jeg nede på det smukke Falster, men jeg bankede ind i Bambi for et par måneder siden, så jeg skal lige have skiftet en kofanger på mobilen.
3: Hvad bankede du ind i?
2: Bambi.
1: Ja, jeg bankede. Jeg kørte ind i.
3: Nå, åh oh, nej.
1: Jeg håber, at de når at finde en ny indlysning til Julesjov. Ellers er det min skyld.
2: Vi har dit nummer nu, Arne.
1: Ja, jeg ved godt. Jamen, ved du hvad? Jeg tager det fulde ansvar.
2: Ja. Prøv at, der er simpelthen så mange dyr på vejene over det hele i øjeblikket. Ja.
1: Rigtig mange. Og især, hvis man begiver sig, fordi det tidspunkt, jeg nu kan køre ned på Lolland og Valster. Men altså, det er jo smukt. Altså, det er man bare det.
3: Ja.
2: Skønt at høre.
3: Ja. Nå, men held og lykke med kofangeren.
1: Jamen, jo tak, så kan I have en rigtig god dag, og ved du hvad, tak for et rigtig, rigtig, rigtig godt program. Jeg elsker det simpelthen.
3: Tak for det.
2: Tak,
3: fordi
2: du
3: hørte
2: det.
1: Hej.
3: Hej, Arne. Hej. Farvel til Arne, og måske goddag til dig på telefonen. Det er 70 220 900, hvis du har en lille idé om, hvor den der lille saxofon, tror du, den hører hjemme hen, ikke?
2: Det er ikke sporfarligt at ringe ind til os. Det lover vi.
3: 70 220 900 er nummeret. Her kommer London.

0: I've been thinking about you fra London Beat. Den er henne på en 8-6-30 stykker. Vi skal lige omkring vores knæk en gang mere. Denne her... Hvor i alverden hører den hjemme hen?
1: Ja, det er egentlig ret vigtigt, at du prøver at se, om du kan komme i tanke om titler kunstner, fordi vi nærmer os nemlig en slutspurt. Og det vil da være ærgerligt at misse en popkop, nu hvor den stadig står her og kan vindes af dig. Vi har hørt George Harrison med Got My Mindset On You og I Got My Mindset On You, som det eneste bud indtil videre.
0: Lidt uenighed om titlen der. Mm-hmm. Men vi har da lige plads til at lukke nogle flere ind her, så du skal bare holde dig til. Det er topstart. Godmorgen, godmorgen. Hvem er det her?
2: Ja, men godmorgen, I snakker med Kenneth.
1: Hey, hej, Kenneth!
2: Jamen, ja.
1: Det var lige dig, vi manglede.
0: Ja,
2: det ved jeg jo. Ja. Det er derfor, jeg ringer jo.
1: Vi har skrevet dit navn på bloggen. Hvad må vi ellers skrive?
2: Jamen, jeg synes, vi skulle prøve at skrive Prince med When Doves Cry.
0: Mm-hmm.
1: Uh. Det prøver vi at gøre. Ja. Kan du fortælle os, hvad din dag den bringer?
2: Det kan jeg godt. Den bringer at stå og bygge tandlægestolen.
1: Okay.
0: Ja!
2: Den har I ikke hørt før.
0: Nej,
1: det har vi sgu ikke, Kenneth.
0: Hold da kæft. Ja, det er jo en højteknologisk affære, sådan en.
2: Mm. Sådan noget lignende i hvert fald.
1: Okay. Ja. Er du så typen, der når du endelig selv ligger i en, så lige tager en vurdering og lige mærker lidt efter, eller er der hvad, der skruer
2: her
1: under?
2: Ja, det er faktisk lidt forfærdeligt. Ja, man sidder lige og kigger der og tænker, nå, der sidder sådan en på. Ja, det er
0: fedt. Ja.
1: Okay.
0: Ja,
2: det er forfærdeligt.
0: Har du slynget et, den kunne godt lige trænge til at blive justeret sådan lidt i krængningsmomentet, eller sådan et eller andet her?
2: Nej, det tør jeg ikke sige til min tandlæge, så tager hun bare mere for det, som hun sidder og laver.
1: Okay. Hvad
0: er det den samme model, man står og arbejder på hele tiden, eller kan man få nogle med accessories, og er der noget med tilbehør?
2: Ja, ja. Jamen, jeg står og bygger dem helt fra bunden af en af de eneste danske firmaer, der gør det. Så, så vi står og bygger dem for, hvad tandlægen skal have. Så.
1: Nå, ja, okay, så man kan komme med en sådan special bestilling, faktisk.
2: Det er kun bestillinger, vi tager. Altså, okay. De kan komme op og koste lige omkring 650.000 stykker.
0: Ej, okay.
1: Sejt.
0: Kan man få nogle med varme i sæderne?
2: Nej, det er der fandme ikke. Det har vi også spurgt efter.
1: Og sådan lidt nakkemassage måske.
2: Du kan få varme i vandet, der kommer ud.
1: Ja, ja, okay.
0: Nå, ej, hvor smart.
1: Nå ja, vandet sidder selvfølgelig fast. Ja. Altså på stolen nærmest, ikke? Det er altid det der lille kopholder der lige ved siden af. Nå gud, for griner. Okay, men massage vil jeg godt have fremover.
0: Ja, det kunne være lækkert.
1: Til de der lange
2: behandlinger. Det går jo også udvikling og foreslår.
1: Ja. Gør det. Dem, hvor man skal ligge der en time, så kan man godt lige få sådan lidt.
0: Ja, lidt blid nakkemassage og varme sæde.
1: Ja, lidt blid lænd.
0: Ja, for fanden. Ja.
1: Fedt. Nå, men altså tak for at tage os med på arbejde.
0: Ja, og tak for budet.
2: Ja,
0: tak. Ha' det godt.
2: Tak.
0: Hej.
3: Vil du vinde en popkop? Så ring 70-220-900 og leg med i Knækken Sej.
0: Der var knækket igen. Og så skal du bare ringe.
1: Og det skal du altså gøre nu, fordi det er slutspurts tid, hvis du vil vinde popkoppen 70-220-900.
0: Inden for de næste 5 minutter.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
7: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Overvejer du at bygge nyt? fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompagniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompagniet.dk.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
14: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
17: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
18: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
19: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
18: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
19: I Pop FM Sommertur 2026.
18: Hver dag et nyt sted i landet.
19: Tænd for topstart alle hverdage.
18: Og hør, hvor turen går hen.
19: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
18: for at vinde.

0: Peter Andre og Mysterious Girl, godt hjulpet af Bubble Ranks.
1: Top start på
0: Pop-FM. Nå!
2: Det har været godt hjulpet af dig, der lytter med, og alle med lytterne i løbet af den seneste halv times tid under knækkens sang. Vi kan ikke gøre det uden dig og dit gode bud på dagens knækker.
0: Dagens knæk lød sådan der, og vi har da en blok fuld af gode idéer til, hvad det dog kan være.
2: Ja, yeah, Prince, When Doves Cry.
0: Ja, og så er der noget George Harrison, som går lidt igen, ikke? Mm. Det kunne være I Got My Mind Set On You, eller Got My Mind Set On You.
2: Ja. Spørgsmålet er, om der er nogen, der vinder en popkop.
0: På det. Lad os prøve at slå på tråden til en eller anden, så... lad os bare sige, det er der. Der er en, der vinder nu. Men hvem? Hallo?
2: Hallo?
3: Hallo, det er Tine.
2: Tine?
3: Hej.
2: Hej, det er Topstart.
3: Hej, godmorgen.
2: Ja, godmorgen igen, Tine.
0: Ja.
2: Vi var jo lige nødt til at høre dit svar en gang til.
0: Ja. Denne her...
3: Det er George Harrison.
0: Ja, kom bare.
3: Det er George Harrison.
2: Kan vi lige få den en gang til?
0: Ja, George Harrison, det har vi fanget. Og så skal vi bare bruge en titel på den der.
3: Ja.
0: Hvad siger du til det?
3: Got my mind set on you.
0: Got my mind set
2: on you.
3: Så bliver jeg lige forvirret.
2: Den var god, Max.
0: Ja.
2: Hvad er det for en hund, du har?
3: Jeg har en australsk hyrdehund.
2: Nå.
0: Ja.
2: Ja. Kan den opføre sig ordentligt?
3: Jeg tænker jo, når jeg går rundt herhjemme.
2: Ja.
0: Er det klart?
2: Nå.
0: Men,
2: vil du være, give den et klap på hovedet og fejre dig selv, fordi du har vundet en popkop, Tines Lykke?
3: Ja, tak for det.
0: Velbekomme. vi skyder den afsted til dig, og så skyder vi også lige dagens knækker afsted i fuld længde. Her er George Harrison. Okay.

0: Der var han, George Harrison, Got My Mind Set On You, og ikke I Got My Mind Set On You. Og der var knækket, så er alt evidens klaret. Vi har en Teams Topstart mere til dig.
1: Ja, det kan du tro. Vi skal både på opslagstavlen, en tur på Google og lave en lille topsamling.
0: Det er alt sammen lige efter nyhederne.

0: på Jysk. Et godt tilbud.
1: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
11: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: kan hverken lå kildevand eller kokosnød eller lumumba i det varme sand, men en times topstart mere lige efter nyheder.
1: Ikke vi nok klar.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Når klokken den slår 12 i dag, så hyler sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet. I år der tester de også et nyt IT-system. Direktør Kenneth Pedersen han forventer, at alt kommer til at forløbe planmæssigt. Samtidig så tester man jo altså også mobilvarsling, som også ventes at nå 9 ud af 10 danskere. Men omkring 50 af landets cirka 1000 sirener er lige nu ude af drift, og det kalder de danske beredskaber lidt ærgerligt, når det nu er i dag, man har brug for at teste dem. Ifølge lektor Rasmus Dalberg, så er systemet dog stadig robust, fordi sirener og mobilvarsling altså supplerer hinanden. De igangværende regeringsforhandlinger, det er nu de længste af sin slags nogensinde. I dag der er der nemlig gået 43 dage siden folketingsvalget, og dermed så er den tidligere rekord for 2022 blevet slået. Det er jo lige nu Mette Frederiksen, der forsøger at danne en ny regering, og i går der forhandlede hende og Lars Løkke altså i over 7 timer på Marienborg, det oplyser Danmarks Radio. Lige nu der er der udsigt til en regering, som består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, men forhandlingerne er altså stadig i gang. Så skruer Novo Nordisk op for forventningerne til resten af året, og det sker i forbindelse med lanceringen af den nye Wegovy-pille på det amerikanske marked. Det viser Novos regnskab, som er blevet offentliggjort her til morgen. Selvom selskabets justerede salg er faldet i årets første måneder, så trækker den her nye pille altså en smule op. Siden begyndelsen af året, så er den nemlig blevet udskrevet til over 1 million mennesker, og Novo forventer altså at lancere pillen i lande uden for USA i løbet af den anden halvdel af 2026. Over halvdelen af børn mellem 11 og 16 år, de har brugt penge på såkaldte lootboxes eller digitale lykkeposer inde i computerspil. Og for tredje får altså lyst til at købe flere lige med det samme, det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik, som bygger på næsten 2.000 danske børns spilvaner. Lootboxes, det gemmer på sådan nogle belønninger og bliver børneorganisationen UNICEF stemplet som en afhængighedsskabende funktion, lidt i stil med andre former for gambling eller betting. Organisationen mener, at det skal være forbudt for børn under 18 år at købe de her lykkeposer.
2: Vejret på Pop FM.
0: Ja, hvordan kommer det til at arte sig i dag, det der vejr? Mest tørt. Nogen eller en del sol. Og perioder, altså stedvis sådan lidt mere skydevejr. Og så på Bornholm måske lidt regn. Temperaturerne kommer til at ligge sted mellem 11 og 16 grader.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstar.
0: Oh yeah!
6: Og vi støvsuger som altid opslagstavlerne for at finde noget godt til dig. Det gør vi lige om lidt.
0: Og så er der Google. Hvad siger den?

0: Altså, det var jo Sømand af Verden her. Og som hun startede med at synge Dodo, som en beruset dag i maj.
1: Og hvad du ikke ved er, at det er i dag.
0: Det er sgu i dag.
1: Den har sgu stået på mimosaer lige siden 5.30.
0: Vi har siddet her og drukket lidt morgenkava.
2: Top start med Opslagstavlen.
0: Nej, det har vi ikke.
1: Ej, gud har vi ej. Vi har da koncentreret os. Vi har taget vores arbejde ganske alvorligt. Ja. Og det gør vi jo selvfølgelig også hver morgen på det her tidspunkt, hvor vi kigger ud på den vaskeægte opslagstavle. Altså, vi støvsuger simpelthen Handyhand, Casting.dk, alle mulige Facebook-grupper, som vi efterhånden er blevet medlem af.
0: Og SoMe, Media og alting. Prøv at forestille dig, at du er forretningsmand. Ja. Og du flyver rundt.
1: Business.
0: Ja, yeah, business. Ikke? Du flyver rundt i Europa, ikke? Mm-hmm. Og det er sgu egentlig same, same, ikke? Miles, miles, miles på kortet.
1: Præcis.
0: Og, ja. Og lounge.
1: Også
0: lounge,
1: det. Ja,
0: og så videre.
1: Sidder med min smarte telefon.
0: Ja.
1: Tager en masse vigtige opkald.
0: Men alligevel har overskud nok til at lige, og, skal vi sige, fange et sjovt øjeblik.
1: Ja.
0: I sådan en ellers måske meget rutinepræget og kedelig hverdag, ikke?
1: Okay.
0: Ja. Det er der en, der har gjort inde på Instagram, og så har han lagt det op. Fordi det er, her er der virkelig tale om et tilfælde af flight number, altså flynummeret, flyafgangen, og så destinationen går op i en højere enhed.
1: Nå, lad mig høre.
0: Så da stewardessen står der ved boardingen i gaten, og siger, nu er det tid til at boarde på jeres flight number, det er jo et Lufthansa-fly, det her, LH 2-2-2-2 to Toulouse.
1: Ja. Jeg kan godt høre det.
0: Der måtte han skulle lige optage det.
1: Og
0: man kan høre, folk, de sidder på stolrækkerne der i gaten, ikke? Og de kan sgu ikke lade være med at grine, vel? Flight number LH-2-2-2-2-2-Toulouse.
1: Den er god.
0: Ja, den er skidegod, ikke? Så synes jeg, at det vidner om lidt, skal vi sige, overskud og måske en trang til at bryde ud af det der suit life med mappen og smartphone.
1: Jeg synes ikke, det lyder så tosset. Nej. Jeg kunne godt lounge den lidt mere faktisk i min hverdag.
0: Det kunne du godt.
1: Der er ikke mange forretningsrejser her i Topstart.
0: Nej.
1: Regi.

0: Radio i solen og radio i radioen. Det går jo op i en højere enhed i dag. 9:19 er klokken. Jeg mangler svar på...
1: Hvad siger Google?
2: Det kan jeg hjælpe dig med. Ja, jeg har overblikket over, hvad vi danskere har googlet rigtig meget de seneste 24 timer. Hvad har været super aktuelt? Hvad har vi været nysgerrige på? Hvad skulle der klikkes på af artikler? Det kan jeg fortælle dig. Så skal du bare lige regne ud, hvad der ligger bag, ikke?
0: Det. Og det er det, hvad siger Google gå ud på? Ja. Jeg får så de her tre overskrifter af dig, og så skal jeg regne ud, hvad der ligger bagved. Mm. Og det skal du sådan set også, kære Pop, og så kan du sidde og spekulere dig grå i hovedet sammen med mig.
2: Og det kan du gøre på Puk Damsgaard.
0: Ja. Okay, Puk Damsgaard, ja.
2: Der er sket noget med hende.
0: Ja.
2: Så er der sket noget med Novo Nordisk.
0: Nå.
2: Og så er der et fænomen eller noget, det kan du fortælle mig. Sillekongen.
0: Sillekongen?
2: Ja.
0: Sillekongen.
2: Puk Damsgaard, Novo Nordisk og Sillekongen, det er noget af det allermest googlede herhjemme i øjeblikket.
0: Jeg har lyst til bare at sige... Nå. Jamen, jeg kigger på det. Eller jeg kigger ikke på det. Jeg tænker over det. Ikke? Så jamen, lad os se, hvad der gemmer sig bag det. Mm. Under alle omstændigheder får vi svar om et øjeblik.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke. Og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
8: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
10: Det er den smarte vej.
11: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
12: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
20: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
21: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender.

0: Nå, nu bliver det spændende, hva'? Om det bliver... Eller... Når vi skal have svar på spørgsmålet.
1: Hvad siger Google?
2: Jeg har jo statistikken over nogle af de allermest googlede emner og overskrifter i Danmark det seneste døgn. Og så skal du jo tænke dig frem til, hvad der kan ligge bag de her personer eller overskrifter.
0: Ja.
2: Ja. Jeg har givet dig Puk Damsgaard.
0: Ja.
2: Hvad tror du, der er med hende?
0: Hun stopper på DR. Hun stopper simpelthen på DR. Correct. Hun har godt nok været der i mange år, og hun er godt nok rigtig, rigtig, rigtig dygtig. Og har både fået Kavlingpris og masser af ros for bøger, og jeg skal komme efter dig. Og har været sådan en fast del af folks forhold til Mellemøsten, hvis man har set nyhedsformidling på, på DR. Ikke? Så det er noget af en epoke, der stopper der. Ikke? Men hun stopper jo ikke helt. Altså, hun vil jo stadigvæk rapportere derfra, og så vil hun skrive flere bøger, og hun vil fortsat fortælle historier og være i fortællerens og beretterens rolle. Så hun forlader det jo ikke helt, men det er som om, at nu skal hun lige ud og mærke verden på en anden måde end uden for et stort mediehus.
2: Ja, 15 år har hun arbejdet ved DR. Du får en bingo banko på den der. Det er nemlig rigtigt.
0: Tak.
2: Men det er slet ikke slut med Puk Damsgaard. Hun arbejder på en ny bog og en dokumentar om Grønland.
0: Ja, det er rigtigt, ja.
2: Nå, Novo Nordisk.
0: Ja, det er jo et kæmpe foretagende. Og de er jo vokse ved havelån, så når der er nogle forskere, der sådan opdager nogle ting. Jeg læste forleden dag, at der var nogle forskere, der havde opdaget, hvordan man får... hårvæksten til at starte igen på mus, hvor man ellers har standset det på en eller anden måde. Så jeg tror sgu Novo Nordisk, de har lige været vokset ved havelån. Nu har de taget patent på en pille, som kan, altså mod skaldighed. Så nu kan man, hvis man grund af træt af at have mistet sin løvemanke, så kan man lige...
2: få den tilbage.
0: Så kan man spise en pille, og så skal du bare se. Så,
2: jamen, jeg krydser fingre for, at du har ret, men det er ikke det, det handler om i dag.
0: Damn.
2: Nej, men det handler om, at man havde forventet, det ville gå meget værre, end det rent faktisk gør.
0: Nå.
2: Altså, det er noget med, at de er ude med et regnskab, som ikke er lige så slemt som forventet.
0: Nå.
2: De kommer stadigvæk til at have et kæmpe stort underskud. Det er bare et lidt mindre underskud end forventet. Og det betyder altså, at aktien den er steget.
0: Nå.
2: Rimelig med det, så den går egentlig okay med den.
0: Så folkeaktien, den har det godt?
2: Ja.
0: Eller?
2: Det er i hvert fald den kunne have det værre, lad os bare sige det
0: okay.
2: Sådan i stedet for.
0: Ja.
2: Lad os bare hoppe videre til den sidste, det er Sillekongen.
0: Ja, Sillekongen.
2: Sillekongen.
0: Ja.
2: Hvad er der med Sillekongen?
0: Sillekongen. Det er den årlige konkurrence, som foregår i Glyngøre, hvor det simpelthen går ud på at spise flest mulige sild.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Yderst sjælden fisk, man har fundet. Op i Nordjylland, på stranden i Løkken.
2: Nå.
1: En fisk ved navn Sillekongen. Den er 2 meter. Og det var en hollandsk familie, der fandt den liggende i sandet. Den mangler sit hoved. Men den er rimelig frisk, siger de der biologer. Og det er kun 4. gang nogensinde, at man har registreret sådan i Danmark, fordi den lever nemlig normalt i tropiske og tempererede farvande.
2: Nå.
1: Den er meget lang og slank og flot og sådan helt sølvglitrende. Den kan blive op til 8 meter lang.
2: Hold da kæft.
1: 8 meter. Så den har jo slet ikke nået sit fulde potentiale. Man har sendt den til noget... du ved,
2: ja.
1: Noget forskehalløj være. Nogen, der skal kigge på den.
2: Ja,
1: finde ud af, hvor den kommer fra. Men, ja.
2: Måske skulle man tage til tropiske farvand, og så fange sådan en, og så skære den ud i filet, og så havde man til hele den der konkurrence der.
3: Topstart

0: En skøn sang til en skøn onsdag med udsigt til noget godt sunshine derude.
1: Det er fantastisk. Ja. Maj måned, jeg elsker den.
0: Ja, det er så dejligt. Vi elsker også at lave det her program til dig. Det beriger os på rigtig, rigtig mange måder. Tit og ofte spørger vi folk, hvad de skal bruge dagen til, når vi har dem igennem på telefonen. Det var en lidt overraskende melding, vi fik.
1: Ja, fordi lytteren stod faktisk som en af de eneste i Danmark og lavede lige præcis det, han lavede.
0: Hør, hvad det var. Lige om lidt i topsamlingen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
6: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
7: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
16: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
18: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
19: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Efter en god morgen er der nu topsamling.
1: Det har været en rigtig dejlig morgen, ja. Og det skyldes dig, der lytter med, og din medlytter, dig, som ringer ind til os og giver os en lille bid af din hverdag, af din morgenrutine. Vi havner jo samtidig de mærkeligste steder. I dag et sted, vi aldrig nogensinde havde været før.
2: Nej, vi spurgte Kenneth, hvad han skulle lave i dag, og hvad hans dag bringer.
3: Det kan jeg godt. Den bringer at stå og bygge tandlægestolen.
1: Okay.
2: Ja!
3: Den har I ikke hørt før.
1: Nej, det har vi sgu ikke, Kenneth.
2: Hold da kæft. Okay. Ja, det er jo en højteknologisk affære, sådan en.
3: Sådan noget lignende i hvert fald.
1: Er du så typen, der, når du endelig selv ligger i en, så lige tager en vurdering og lige mærker lidt efter, eller er der, hvad er der, skruer
3: her
1: under?
3: Ja, det er faktisk lidt forfærdeligt. Ja, man sidder lige og kigger der og tænker, nå, der sidder sådan en på. Ja, det er
2: fedt. Ja,
3: okay.
2: Ja,
3: det er
2: forfærdeligt. Har du slynget den kunne godt lige trænge til at blive justeret lidt i krængningsmomentet, eller sådan et eller andet her?
3: Nej, det tør jeg ikke sige til min tandlæge. Så tager hun bare mere for det, som hun sidder og laver.
2: Nej, okay. Er det den samme model, man står og arbejder på hele tiden, eller kan man få nogle med accessories, og er der noget med tilbehør?
3: Ja, ja. Jamen, jeg står og bygger dem helt fra bunden af en af de eneste danske firmaer, der gør det. Så, så vi står og bygger dem for, hvad tandlægen skal have.
1: Nå, ja, okay, så man kan komme med en sådan special bestilling, faktisk.
3: Det er kun bestillinger, vi tager, ja. Så okay. De kan komme op og koste lige omkring 660.000 stykker.
2: Oh, ej, okay.
1: Sejt.
2: Kan man få nogen med varme i sæderne?
3: Nej, det er der fandme ikke. Det har vi også spurgt efter.
1: Og sådan lidt nakkemassage, måske.
3: Du kan få varme i vandet, der kommer ud.
1: Ja, ja, okay.
2: Nå, ej, hvor smart.
1: Nå, ja, vandet sidder selvfølgelig fast. Ja. Altså på stolen nærmest, ikke? Det er altid det der lille kopholder der lige ved siden af. Åh, oh, gud, for griner. Okay, men massage vil jeg godt have lidt fremover.
2: Ja, det kunne være lækkert.
3: Til de der lange behandlinger. Det går jo også udvikling og
1: foreslår. Ja, gør det.
2: Så må vi se, om Kenneth han kommer igennem med det på et tidspunkt.
1: Tak fordi, at han var igennem her til morgen, og tak fordi, du var her.
2: Ja. Så skønt. Vi gør det igen i morgen. Vi starter, når klokken bliver 6 i morgen tidlig. Du kan hygge dig med Lars J. og Lars i løbet af dagen. Så klemmer Freja sig lige ind imellem dem ved 12-tiden.
1: Husk de to festivalbilletter, du kan vinde i eftermiddag på Pop FM's sommertur.
2: Ja, vi går til Nyborg Festival, som er ny på Pop FM's sommertur. God fornøjelse.

0: Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vi lader jo for mere fuldkorn, når vores knækbrød er for 100. Vasa. Go hard.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
3: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
9: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Power FM,
8: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
9: I Power FM Sommertur 2026.
8: Hver dag et nyt sted i landet.
9: Tænd for topstart alle hverdage.
8: Og hør, hvor turen går hen.
9: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
8: for at vinde dagens festival.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
1: God formiddag, så er det tid til nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Der er relativt stille om regeringsforhandlingerne, men her til morgen har SF's formand Pia Olsen Dyhr givet en status på Facebook og Instagram. Hun skriver, at der er store politiske forskelle og at der er langt fra Lars Løkke Rasmussen til Enhedslisten. Pia Olsen Dyhr understreger også, at SF ikke vil i regeringen for enhver pris. Det handler nemlig om politik og ikke om ministerbiler. Målet for partiet er at skubbe Danmark i en grønnere og mere retfærdig retning, lyder det. Efter opsigelser blandt erfarne speciallæger er mikrokirurgien på Aarhus Universitetshospital kommet under pres. Og det betyder, at patienter nu bliver sendt til andre hospitaler eller bliver behandlet af vikarer, der flyves ind fra udlandet, det skriver DR. Ifølge en redegørelse til Sundhedsstyrelsen er afdelingens kapacitet markant reduceret. Formand for Sundhedsrådet Aarhus, Purnima Eriksen, kalder situationen bekymrende og vil have sagen drøftet politisk. Sundhedsstyrelsen følger udviklingen tæt, lyder det. I dag bliver vores beredskabssirener testet kl. 12, men i en tid, hvor flere føler sig urolige over en usikker verden, kan sirenernes hylen skabe angst. Det fortæller Psykiatrifondens leder af frivillige rådgivere, Lisa Johnson. Organisationens rådgivere oplever, at omkring halvdelen af deres samtaler i øjeblikket handler om verdenssituationen. Men det hjælper at tale om de ting, der fylder, fastslår hun. Psykiatrifonden tilbyder chatrådgivning og telefonsamtaler. 6 armringe af guld fra vikingetiden er dukket op i Nordjylland. Og faktisk er det tredje største guldfund fra vikingetiden herhjemme, skriver nordjyske museer i en pressemeddelelse. En lokal borger fandt først 2 ringe i en skov ved Rold, hvorefter arkeologer fandt 4 mere. Kulturarvschefen ved nordjyske museer kalder fundet for helt ekstraordinært. Planen er, at guldringene skal udstilles på Aalborg Historiske Museum inden sommer.
0: Været på Pop FM.
1: Det bliver i dag mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder bliver det også stedvis mere skyet, og på Bornholm kan der måske også falde lidt regn. Temperatur mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind mest mellem øst og nord.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
2: Hej, god formiddag. Jeg er Lars Johansson. Billetterne til dagens festival ligger faktisk allerede her. Studiet, ved ikke, om du kan høre dem.
3: Dem sidder med.
2: Hvad det er til for en festival, og hvordan du vinder, det skal jeg nok fortælle dig, hvis du holder radioen her hos mig.

Climbing Official og Love Changes Everything var det her på Pop FM. Og således blev det også onsdag formiddag. Hej med dig, jeg er Lars Johansson, og i din radio frem mod klokken, den bliver 12. Det er senere i dag, du kan vinde billetter til en skøn festival her i landet. Det er i forbindelse med vores sommertur, det er hos Lille Lars, når klokken den er 14. Flere detaljer om, hvad det er for en festival, og også hvordan du helt præcis vinder. Det skal du nok få, hvis du holder radioen her.

0: Jeg elsker dig.
1: Det var News.
2: Lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og ja, jeg har trukket den længe. Jeg fortæller dig om et øjeblik, hvilken festival du kan vinde dig afsted til. Sammen med os her på Pop FM, og naturligvis også, hvordan du bliver en vinder. Det er lige om lidt.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
12: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
14: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
15: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
16: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

Og blive fem her med Madonna og Like a Prayer. Jeg er Lars Johansson, og ja, så er det også nu, jeg lige afslører, hvilke billetter du kan vinde i eftermiddag hos Lille Lars. Det er i dag billetter til Haze Over Hørum. Fantastisk festival i Harboøre. To styks skal du vinde i eftermiddag hos Lille Lars. Når han giver tegn, så skal du bare ringe og komme

Chicago og It's Hard to Say I'm Sorry, var det her på Pop FM onsdag formiddag. Jeg hedder Lars. Og jeg ved ikke med dig, men jeg er i det der sådan lidt halvfjollet humør i dag. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi er halvvejs på ugen, eller hvad der ligger bag der. Girls Just Wanna Have Fun her med Cindy Lauper.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Girls Just Wanna Have Fun. Cindy Lauber var det her på Pop FM. Rigtig god onsdag formiddag. Jeg hedder Lars, og klar lige med kort øjeblik med Britpop i høj, høj klasse. Vi skal høre Oasis og Don't Look Back in Anger, hvis du holder radioen her hos mig på Pop FM.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
8: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: Nyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Don't Look Back in Anger, det var Oasis, lige her på Pop FM. En gruppe, du i øvrigt også kan finde på vores spritnye radiostation, den hedder Flow. Den spiller mange af alle de der fantastiske britpop-sange, som vi alle sammen elsker. Ikke? Det er dit musikalske alternativ. Du kan lytte til Flow via DAB+, og også i vores nye radio-app, der hedder

0: Du lige tændt for radioen, så velkommen. Vi er Pop FM her med Eurythmics og Thorn in My Sights. Det er jo et her hos os, du kan vinde dig afsted til landets mange festivaler. Og hvilken festival du kan vinde dig afsted til i dag, det skal jeg nok fortælle dig, hvis du holder radioen her hos mig. Vi skal have en gang nyheder her lige om et øjeblik, og så skal vi i øvrigt også høre Tina Turner med I Don't Wanna Fight, så lad den stå her på Pop FM.
1: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious. Every
4: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 3-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
15: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
22: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
23: Hvor skal tilpløkkerne banke sig på Pop FM sommertur i morgen?
24: Og hvilken sang har vi vendt om i sproglig forstand?
23: Og hvem vinder en popkop?
24: Hjælp os med at finde svarene i morgen.
22: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: God formiddag, så er det tid til et nyhedsoverblik. Jeg hedder Roxana Sakiri. Når klokken slår 12 om en times tid, så vil sirener hyle over hele landet. Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet laver nemlig i dag deres årlige test. Og i år testes også et nyt IT-system. Direktør Kenneth Pedersen forventer, at alt kommer til at forløbe planmæssigt. Samtidig testes også mobilvarslingen, som forventes at nå 9 ud af 10 af os. Omkring 50 af landets cirka 1000 sirener er ude af drift. Men ifølge lektor Rasmus Dahlberg er systemet robust nok, fordi sirener og mobilvarsling kommer til at supplere hinanden. Vejdirektoratet påbegyndte i nat arbejdet med at lukke det midterste spor på Hillerød Motorvejens forlængelse mellem Allerød og Hillerød, så der kun vil være et spor i hver retning. Arbejdet er sat i gang efter kritik af strækningens sikkerhed oven på flere alvorlige ulykker, det skriver DR. Blandt andre venstreborgmester i Allerød Kommune, Clara Rau, har været med til at lægge pres på Vejdirektoratet for nye tiltag. Ifølge styrelsen skal den nye løsning evalueres til august. To personer fra et krydstogtskib er smittet med en variant af hantavirus, der smitter fra menneske til menneske. Det oplyser Sydafrikas sundhedsminister i dag. Smitte mellem mennesker er dog meget sjælden og sker kun ved meget tæt kontakt, oplyser Sydafrikas Nationale Institut for Smitsomme Sygdomme. I alt er tre personer fra skibet døde med symptomer på viruset. Skibet skulle efter planen lægge til på de kanariske øer, men nu afviser den lokale leder at tage imod skibet og kræver et møde med Spaniens premierminister. Efter en periode med uro i Borgernes Parti er partileder Lars Boje Mathiesen nu indehaver af en kedelig rekord. Han har fået målt den laveste personlige popularitet for en toppolitiker nogensinde af Epinion. Det skriver Altinget, som Epinion har lavet målingen for. Hans såkaldte PDI-score, som angiver populariteten blandt vælgerne, var også lav med en score på minus 39 ved seneste måling i februar. Men nu den faldet yderligere til minus 61. Altinget har rakt ud til formanden, som ikke ønsker at kommentere.
0: Vejret på Pop FM.
1: Det bliver i dag mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder bliver det også stedvis mere skyet, og på Bornholm kan der måske også falde lidt regn. Temperatur mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind mest mellem øst og nord.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
2: Rigtig god onsdag formiddag. Jeg hedder Lars, og velkommen. Det er her hos os, du kan vinde dig afsted på nogle af landets fedeste festivaler. Ikke? Og i dag, der gælder det nye festival. Jeg skal nok afsløre, hvilken om lidt. Det er allerførst Men at Work.

onsdag formiddag, du er på Poppe 5 her med Men at Work og Down Under. Jeg er Lars Johansson, og det er i eftermiddag fra 14. Du skal spise ører, det er hos Lille Lars. Det er ham, der har billetterne og deler ud af dem til dig, hvis du er heldig at komme igennem til ham. I dag, der gælder det 2 billetter til Case Over Hørum.

0: Michael Ernst Rock og The Actor var det her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Det skal op med masser af fabelagtige sanger. Lige om et øjeblik, lidt god energi fra Pointer Sisters og Jump for My Love.
1: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1.000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3.000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler. Walk with me.
4: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
8: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
13: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
15: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
14: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
15: I Pop FM Sommertur 2026.
14: Hver dag et nyt sted i landet.
15: Tænd for topstart alle hverdage.
14: Og hør, hvor turen går hen.
15: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
14: for at vinde dagens festivalbilletter.
15: For godt humør og musik, du kender.

Come for my love, var det her fra Pointer Sisters på Pop FM. Onsdag formiddag. Lars her i studiet. Hej med dig. Håber du har det godt. Det har jeg. Og vores sommertur er i fuld effekt. Det betyder, at du har mulighed for at vinde dig afsted på en af landets mange festivaler. Og høre masser af fed live musik, ikke? Hæs over at høre om, er den festival, det gælder i dag.

0: Det var The Course og The Right Time, lige her på Pop FM til din onsdag formiddag. Jeg hedder Lars, og jeg ved ikke godt, man sidder der og venter, ikke? Og man håber, man krydser fingre. Er det mig, der bliver den heldige i dag hos Lille Lars og vinder billetter til min favoritfestival? Hvis det er Hæs over Hørum, så sørg lige for at være med, når klokken er 14. Så giver Lars dig alle detaljerne om helt præcis, hvornår du lige skal spise ører sådan for alvor, ikke? Og giver med ringen for at blive en heldig vinder. Mega meget held og lykke her for os på Pop FM.
1: Lige nu,
0: der er det Thomas Helmig og Nu hvor du har brændt mig af.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen. Every
7: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
10: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
12: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 3-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Schneider Electric kommer.
15: Godmorgen, chefen.
14: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
15: Er det dig?
14: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
15: Jamen, det er jo mig så.
14: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
16: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
14: Hold dog kæft.
17: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

Ja, der er altså godt knald på den over her, ikke? Det var Bon Jovi og You Give Love a Bad Name på Pop FM. Og jeg lige nu er klar med Seal. Her er Crazy.

0: nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
9: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
10: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Little, det betaler sig.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
18: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
17: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
18: Yeah, I'm pumped.
17: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
22: Så tag til Fleggaard.
23: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
24: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
25: FM.
0: frokost top 3.
1: Det er lige om lidt, at madpakken den skal fortæres. Jeg er i gang med at smøre den musikalske del af den. Husk at holde dig for ørerne, når sirenen kommer her kl. 12.

0: præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Så er det tid til et nyhedsoverblik. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Lige nu hyler beredskabssirenerne i hele landet. Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen laver nemlig i dag deres årlige test. Men omkring 50 af landets cirka 1000 sirener er ude af drift og vil derfor være tavse. Ifølge lektor Rasmus Dahlberg er systemet dog robust, fordi sirener og mobilvarsling vil supplere hinanden. Det skriver DR. Mobilvarslingen forventes at nå 9 ud af 10 af os. Ifølge Psykiatrifondens leder af frivillige rådgivere Lisa Johnson, kan lyden af sirenerne give en følelse af angst. Psykiatrifonden tilbyder chatrådgivning og telefonsamtaler. Vi får næppe nogen ny regering i denne uge. Sådan lyder det fra SF-formand Pia Olsen Dyhr på Instagram og Facebook. Hun forklarer de lange regeringsforhandlinger med store politiske forskelle og skriver, at der er langt fra Lars Løkke Rasmussen til Enhedslisten. Pia Olsen Dyhr understreger samtidig, at SF ikke vil gå i regering for enhver pris. Partiets mål er at skubbe Danmark i en grønnere og mere retfærdig retning, lyder det. Sidste år deltog 30.000 skoleelever i det såkaldte masseeksperiment, hvor de skulle indsamle jordprøver. Og nu viser forskeres analyser, at alle prøver indeholder menneskeskabte kemikalier. Det oplyser Astra. Prøverne er taget i bynære områder i nærmest alle landets kommuner. Og i alle prøver er der fundet kemikalier, og i omkring 80% er der fundet PFAS. Mængderne er endnu ikke målt, men sektionsleder og ledende forsker Mogens Humlekrog Greve kalder resultaterne et deprimerende wake-up call. Børn og unge skal ikke kunne købe lootboxes i computerspil. Faktisk bør det forbydes på linje med pengespil, det mener UNICEF Danmark efter en ny undersøgelse af knap 1800 danske børns spilvaner. Undersøgelsen viser, at over halvdelen har brugt penge på de digitale kasser, som giver tilfældige belønninger. Ifølge generalsekretær Susanne Dahl er der behov for en klar lovgivning, der beskytter børn mod de afhængighedsskabende mekanismer.
0: Vejret på Pop FM.
1: Det bliver i dag mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder bliver det også stedvis mere skyet, og på Bornholm kan der måske også falde lidt regn. Temperatur mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind mest mellem øst og nord.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost top 3. Yeah!

0: Roxette, Spending My Time på Pop FM.
1: Til Pop FM. Frokost top 3.
0: Og det gør du på den første onsdag i maj måned, og det ved du godt, hvad det betyder. Vi er her lige i orkanens øje, så den rent sirenemæssigt, så jeg beklager. Jeg har prøvet at lukke vinduer nu, se om der kommer noget med ind lige pludselig. Ellers så må du bare skrue lidt mere op for den gode musik, sådan så vi kan prøve at overdøve en forhåbentlig bare træningsomgang. I det mindste er det kun én gang om året. Mit navn er Freja. Det er et stykke med Sanne Salomonsen, som jeg har med i frokost top 3's nummer 2, hvis du forstår.
1: Pop FM frokost top 3. Nummer 2.

0: Michael Jackson, Man in the Mirror på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM.
0: Og du fik en frokosttop 3 serveret midt i sirenetiden. Jeg håber, at du ligesom kunne styre slalom udenom. Jeg har i hvert fald krydset fingre for, at den ikke går i gang i det sekund, jeg begynder at snakke. Jeg satser på forsinkelsen her. Men det var Roxette, der startede Spending My Time. Sanne Salomonsen, men hvis du forstod, og her til sidst Michael Jackson med Man in the Mirror. Så er vippedagen vippet over på den gode side. Det er dag på vej med Grow or Pay på Pop FM.
1: Pop FM. Frokosttop 3.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
16: Hvor skal tilpløkkerne bankes i på Pop FM sommertur i morgen?
17: Og hvilken sang har vi vendt om i sproglig forstand?
16: Og hvem vinder en popkop?
17: Hjælp os med at finde svarene i morgen.
1: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Pay på Pop FM. Håber, at din onsdag indtil videre behandler dig ordentligt. Du har kigget lidt op i trækronerne. Jeg kiggede lidt op her i morges. De er da grønnere end nogensinde. Det kan da kun give et smil på læben. Følelsen af, at sommeren er tættere og tættere på. Ja, altså, det kan jeg ikke lade være med lige. Og også måske lidt grine en lille smule, så der er altså tage ud i Danmark sammen med Knacks. Og også sammen med Pop FM Sommertur, hvor vi skal hen. Det fortæller jeg dig, efter du har hørt Snap og Rhythm is a Dancer.

0: Rhythm is a Dancer var det fra Snap.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Ja, kom der med. Helt ærligt, vi er over det hele. Vi er i øst og vest, vi er i nord og syd. Vi er på jagt efter de gode oplevelser, sådan rent musikalt, som man kan få hen over sommeren. Og hvert sted, vi stopper, jamen, der sørger vi da lige for at smide et par billetter af, sådan så du også kan opleve alt det gode, som Danmark har at byde på, sådan rent festivalmæssigt. Og der er altså et nyt stop hver evig eneste dag. Det er sådan noget, som Anna og Henrik i Topstart får lov til lige at introducere til hver morgen. Der kan du lytte med og lige finde ud af, hvor er det egentlig, vi er på vej hen? Og så om eftermiddagen hos Lille Lars er der altså en god, solid chance for, at du kan løbe med to billetter til netop den koncert eller festival. Det er bare om at lytte efter, når han siger ring ind, så skal du gøre lige præcis det. Men hvor skal vi så hen i dag? Hvor går turen til? Jamen, den går simpelthen til Nydborg.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: FM. Måske du typen, som godt kan lide at vågne til radio og for længst har givet tabt på din klokradio, nu leder efter et alternativ, så vil jeg da lige slå et slag på vores app. Radio-app, den hedder Rayo, R-A-Y-O, har engang heddet Radioplay. Det er en og samme ting, nu med lidt flere opdateringer, lidt flere funktioner. Hvis du altså er interesseret i den slags, så gå ind og find Rayo, der hvor du plejer at downloade dine apps. Det er Depeche Mode om lidt på Pop FM med Enjoy the Silence. Walk with me.
1: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: håndværker. Nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
1: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
5: Kom, kom, kom, bado. Den smarte vej.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
12: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
11: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
12: I Pop FM Sommertur 2026.
11: Hver dag et nyt sted i landet.
12: Tænd for topstart alle hverdage.
11: Og hør, hvor turen går hen.
12: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
11: for at vinde dagen.

Enjoy the silence. Fik du på Pop FM? Love you, Freja. Tænker jeg, der er en oplevelse, som mange af os nok har haft på et eller andet tidspunkt. Det der med at få lov til at sidde og rode rundt i enten en bekendt eller måske familiemedlems CD-samling. Eller LP-samling. I hvert fald musiksamling på den ene eller anden måde. En eller anden eftermiddag, man har siddet, alle de voksne snakker om kedelige ting, og men onkel nikker lige til dig og siger, ja, du går bare derover i hjørnet, så kig lidt på, hvad der er. Du kan lige her have et par høretelefoner. Lyt du bare igennem. Det der med at opdage musik, eller måske genopdage musik, eller for at få et par tips til, hvad man burde høre fra sin seje kusine, det er lidt den oplevelse, som vi tilbyder med vores nye lillesøsterkanal, Flow. Det er en DAB-kanal, som du kan finde både på din DAB-radio, selvfølgelig også på vores app Rayo. Det er den der oplevelse af en CD-samling, som man ikke lige vidste, at man var vildt interesseret i en. Nogle gamle klassikere, lidt klassisk rock, alternativ pop, det hele blandet sammen, flydende til din hverdag. Gå ind og tag et lyt på Flow, hvis du har lyst til en lidt alternativ musiksamling. Her er det Kasper Winding med Kom Nu Hjem.

0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
0: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
16: Vi laver for mælk fuldkorn, men vores knækbrød er for 100.
15: Vasa. Go hard.
17: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
19: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
21: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
22: Sherlock Holmes. James Moriarty.
21: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
23: The only way out is together.
21: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
1: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne.

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Folketingets hotline til politiet fik 27 sager under det seneste folketingsvalg, og i et tilfælde resulterede det i, at en overfaldsalarm blev udleveret. Det oplyser Rigspolitiet. Sagerne handler blandt andet om trusler og chikane på sociale medier. Der er også anmeldt hærværk og få sager om vold. Som reaktion har politiet holdt tryghedssamtaler med de udsatte. Siden den direkte hotline åbnede i november, har der i alt været knap 160 sager. Det beskrev Radio 4 mandag. Personlige pauser, mobilbrug og frit valg af pladser i klassen. Mængden af særaftaler i folkeskolen fylder mere og mere. Faktisk er det ligefrem blevet et problem, der skader både undervisning og fællesskab. Det mener 71% af de adspurgte lærere og børnehaveklasseledere i en undersøgelse, foretaget af fagbladet Folkeskolen. 2 ud af 3 lærere oplever samtidig, at flere forældre beder om særlige hensyn end for blot 5 år siden. 3 patienter, der er ramt af hantavirus, er blevet evakueret fra MV Hondius og er på vej til Holland for at modtage lægehjælp. Det oplyser generaldirektøren for Verdens Sundhedsorganisationen WHO på X. Han skriver desuden, at den samlede risiko for den generelle folkesundhed fortsat er lav. Ifølge generaldirektøren samarbejder organisationen med skibets operatør samt regeringerne i Kap Verde, Storbritannien, Spanien og Holland. Det skriver TV2. 6 intakte armringe i massivt guld fra vikingetiden er blevet fundet i en skov i Nordjylland. Ifølge eksperter fra Nordjyske Museer kan de dateres til vikingetidens sene fase omkring år 900. Det er et helt ekstraordinært fund, meddeler de. Guldarmringene har en samlet vægt på knap 800 gram. Ringenes værdi i kroner og øre er endnu ikke fastslået. Hvis du ønsker at se det spektakulære fund, kan du lægge vejen forbi Aalborgs Historiske Museum denne sommer.
0: Vejret på Pop FM.
1: Det bliver i dag mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder bliver det også stedvis mere skyet, og på Bornholm måske også lidt regn. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Hvis Van Halen og Jump ikke har fået dig op af stolen, måske lidt rundt på kontoret lige for at få gang i blodomløbet, så ved jeg, at der er masser af god musik på menuen, der kan få dig i samme gear. Du er på Pop FM i dag, det er Freja. Den næste time sidder jeg med og giver dig godt humør musik, du kender. Lad os da endelig blive ved med at have den her sådan lidt idrætsmæssige tilgang til den

0: Sussurio. Det var Phil Collins til din eftermiddag her på Pop FM. Forårsfornemmelserne er over det hele sommeren lige rundt om hjørnet. Pop FM's sommertur allerede i fuld gang. Vi har en ny destination hver dag, men spørgsmålet er, hvor tæt på vi egentlig kommer. Altså, hvor tæt på dig vi egentlig kommer i vores store festivalrunde. For hvad er egentlig den festival, der ligger tættest på dig? Det kan du svare på inde på Pop FM's Facebook-side. Jeg har jo en bestemt festival i blodet på mange forskellige måder. Blandt andet ved at kunne lytte til den i min bedste forældres baghave, der var helt lille. Det er en historie, du lige får efter The Rhythm of the Night.
1: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej. Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
18: Vi er i godt humør og musik, du kender.
19: Pop FM.

The Rhythm of the Night, så var det på Pop FM. Hvad er det egentlig for en lokal festival, du bor tættest på? Spørgsmålet, det er stillet ind på Pop FM's Facebook-side, og godt nok er jeg selv som københavner beriget med mange musikalske oplevelser hen over sommeren og vinteren, for den sags skyld også. Der kommer altid en koncert eller to forbi. Men det er ikke det, som jeg tænker på, når jeg tænker lokal festival. Jeg tillader mig faktisk lige at byde ind med min mors side af familien, som, ja, hun er jo født og opvokset i Roskilde, var faktisk med på den allerførste festival. Der var hun ikke mere end en 13-14 år gammel, så der har jeg altid haft sådan et trumfkort med, at jeg kan komme på Roskilde, når det passer mig. Jeg vil altid være ældre, end da du selv var der første gang. Men det er ikke engang det, som jeg tænker på, når det var lokal festival. Jeg tænkte faktisk mere på de gange, jeg så tilbragte sommerferier hos min mormor og morfar i Roskilde. Og fra deres baghave kunne høre, når Orange Scene, som den største scene på Roskilde Festival hedder, spillede op. Og det er ikke, fordi jeg gik så sent i seng, at jeg kunne sidde derude hele natten og lytte til de slags ting. Men det var altså lidt sjovt at have en festival, som på papiret var rimelig langt væk, men altså musikalsk var lige i baghaven. Og det er den ting, jeg tænker på, når man siger, hvad er det for en lokal festival, der er tættest på dig. Hvis du også kan høre nogle sommerrytmer i gang imellem, så skriv det lige ind i kommentarsforum. Eller John Wade med Missing You efter Britney Spears, skal vi også lige ud på den famøse Pop FM's sommertur. Lige se, hvor vi skal hen.

0: Britney Spears, så fik du på Pop FM med Born to Make You Happy.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Jeg håber da også, at jeg kan sprede lidt glæde til dig her i eftermiddag. Det er sådan set ikke mig, der står med billetterne i hånden lige nu. Det er lille Lars, der skal uddele det, men jeg kan da lige informere dig om, at chancen for at komme med på Pop FM's sommertur i dag indebærer en tur til Nyborg Live i Nyborg. Og det er faktisk om lige præcis en måned, den 6. juni, der finder det sted, og der er mulighed for at komme ind og opleve Kisi, eller Andreas Oddbjerg, eller Pil, hvis du har lyst til en hyggelig aften i en vens selskab, fordi du vinder selvfølgelig to billetter, så skal du lytte med i eftermiddag hos lille Lars. Han skal nok sige til, når du skal ringe ind. Og der er masser af stop tilbage på Pop FM sommertur. Det næste stop bliver afsløret i morgen, og så er der Henrik, så varm og tune ind for topstart.
1: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.

0: En lille smule fransk magi, sådan en onsdag eftermiddag, eller på Pop FM. Vi tager over den engelske kanal til status quo lige om lidt.
1: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Skal du på forårstur i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
7: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris.

0: over Øresundsbroen.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Status quo in the Armin Arbo på Pop FM. No. Det er Freja. Jeg har ikke i øjeblikket adgang til en bil fast, og slet ikke en ny en. Men jeg er blevet informeret om, og det overrasker mig faktisk en hel del, at mange biler nu kører med apps som primær måde at få forskellige funktioner med ind på sådan hele brættet der. Jeg forstår mig ikke så meget på det. Det vil jeg gerne være den første til at indrømme. Men jeg synes, det er smart, og jeg synes også, det er smart, at man så måske i dit tilfælde, ud over bilradioen, også lige vil kunne hive en radioapp med ind på skrivebordet, eller hvad man nu kalder det. En radioapp kunne jo for eksempel være Rayo, vores lille radioapp. Den hed engang Radio Play, har skiftet navn til Rayo her for nylig, og er i samme omgang blevet opdateret med en masse funktioner, som du er meget, meget velkommen til at prøve kræfter bedre. Og en af de ting, som også er kommet med i den pulje, det er vores helt nye søsterkanal, søster-dab-kanal, der hedder Flow, som er et lidt musikalsk alternativ. Der er nogle bidder af det, du kender herfra, lidt Queen og lidt Bowie og den slags, men altså også noget af den lyd, som inspireret af de her årtier, men også noget, der er taget fra de seneste år. Alt sammen blandet sammen i en kanal, der altså hedder Flow, og som kan findes både på din DAB-radio, men også i vores app

0: Sarah med Fame på Pop FM Backstreet Boys, og noget det, du skal høre, inden du får et nyhedsoverblik. Og det er Freja. Husk, at lille Lars står på den anden side kl. 2 og vifter med to billetter til dagens sommertursdestination, der er Nydborg Live.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
6: når
5: du bliver ikke glemt.
6: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
16: Hos Biltema.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
20: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Jysk, et godt tilbud. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
5: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
6: Hvor skal tilpløkkerne bankes i på Pop FM sommertur i morgen?
7: Og hvilken sang har vi vendt om i sproglig forstand?
6: Og hvem vinder en popkop?
7: Hjælp os med at finde svarene i morgen.
5: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Mit navn er Esme Emma Sytje, og jeg er klar med dagens nyheder. I går ramte et IT-nedbrud mange folkeskoleelevers afgangseksamen. Her kritiserede flere skoler, børne- og undervisningsministeriet for mangelfuld kommunikation. Men ifølge ministeriet har man udsendt materiale og afholdt webinar om teknisk support og nødplaner før prøveafholdelsen. Ligesom man kom med opdateringer via gængse kanaler under selve nedbruddet. Det oplyser ministeriet til TV2. Børne- og undervisningsministeriet understreger, at skoler og kommuner selv har ansvaret for den lokale afvikling herunder de tekniske rammer. Hvis du cykler med din taske i cykelkurven, så bør du være særligt opmærksom i øjeblikket. Flere anmelder nemlig tasketyverier fra cykler. Det skriver LB Forsikring i en pressemeddelelse. Særligt hovedstadsområdet er ramt, men også andre steder i landet tigger anmeldelserne ind. Forsikringsselskabets chef for bil og bolig, Maiken Sjøberg Rus, opfordrer til, at man holder sine værdigenstande tæt på kroppen, placerer sin taske foran sig på cyklen for bedre overblik og eventuelt spænder den fast. Den norske kronprinsesses søn Marius Borg Højby får ikke lov til at afsone sin varetægtsfængsling med fodlænke. Det blev afgjort i retten i dag. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB. Højby havde søgt om at bo i et tomt hus på kronprinseparets gods. Det bekræftede hans forsvarer mandag over for netmediet Netavisen. Men retten afviste ønsket og begrundede sin afgørelse med, at der var en risiko for, at han på fri fod ville udføre ny kriminalitet. Arrangørerne bag Royal Run i Randers ønsker, at begivenheden skal være en god oplevelse. Derfor bliver det gratis at køre med alle by-, lokal- og regionalbusser til, fra og i byen, når løbet finder sted anden pinsedag. Det har Miljø- og Teknikudvalget besluttet. Tiltaget skal gøre det nemmere for tusindvis af deltagere og gæster at komme til og fra området på en dag, hvor vejene i en stor del af midtbyen vil være spærret.
2: Været på Pop-FM.
3: Mest tørt og nogen eller en del sol i perioder, dog stedvis lidt mere skydevær. Temperatur lige nu 11-16 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Og det er i dag gået op for mig, og sommeren jo starter i næste måned. Festivaler, fødselsdag og fest og farver for mit vedkommende. Kan vi spole lidt frem? Jeg kan nærmest ikke vente. Jeg er jo lidt til nu. Og velkommen til onsdag.

Tina Turner og Private Dancer. Om lidt er der Alanna Miles og Black Velvet. Vi er på år 4 med mobilsirenen, der jo altså blev testet her kl. 12 sammen med de andre sirener, der sidder monteret derude rundt omkring. Vi bliver lige overrasket og forskrækket hvert år, og der går sikkert nogle år endnu, før vi lige har vendet os til den. Men igen, den bliver testet en gang om året, og forhåbentlig hører vi den ikke resten af tiden. Og så har vi jo glemt alt om den, selvom vi har hørt på det siden i morges. Husk det i dag kl. 12, når det så sker så. Så farer folk op. Det er ret højt. Jeg tænker, de fleste har prøvet det. Og man er jo altid spændt på, hvis der er nogen, der ringer. Så på det tidspunkt af dagen, kan det måske være et forsikringsselskab, et godt tilbud, eller endnu bedre, Gustav fra Danske Spil, ham der Gustav for helvede mand, som ringede for at sige, at man har vundet 1 million. Men det var nu altså bare en test af sirenen. Det lyder som et meget hissigt vækkeur på et tidspunkt, hvor jeg formentlig langt de fleste af os er stået op. Og det virker, det er det vigtigste. Det er mors dag på søndag. Der kommer ikke nogen sirener, men det kan være en god idé lige at involvere de forskellige børn, og de lige husker det. Der er åbenbart nogle forældreopgaver.

90'erne, der er dodoerne dodo som lidt med boner i natten. Jeg hørte Andreas Odbjerg i radioen forleden dag. Han har jo et nyt hit, der hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Han fortalte, at han havde skrevet og lavet en demo af sangen, mens han var i London, og så ringede han hjem til sin kone og spillede den for hende, og hun blev meget rørt, og så bliver han selvfølgelig spurgt ind til, hvad sagde din kone til det der med, jeg tror, jeg elsker dig for evigt, og så siger Andreas Odbjerg, som jo ikke er uden humor, og virkelighedssans, jamen altså, det er jo over 50%, der bliver skilt, så jeg har ligesom dækket mig ind på den her sang. Det er både sødt og meget skægt. Kan du lide den? Eksempelvis pas på dine blå øjne med tøsedrengene, eller blå himmel med Casey, så er det altså noget for dig at komme med på dagens stop på Pop FM's sommertur. Og en helt ny i klassen, nemlig Nydborg Live i Nyborg på Cirkuspladsen, med udsigt til vandet. Det skal du da have. Og du kan få to par tubilletter i Pop FM's sommertur. Hvis du altså reagerer, når jeg siger til, så er det altså der, du skal ringe ind, og den første, der kommer igennem, kommer med til premieren på Nydborg Live. Vi kommer til at møde Søs lidt senere i programmet, som fortæller lidt om, hvad der egentlig er ideen med en helt ny festival i Danmark, hvor vi jo har en hel del i forvejen. Det er morsdag på søndag. Der er visse forældreopgaver, som altså aldrig forsvinder, selvom at jeg har en idé om, at mine voksne børn har styr på at huske deres mor på søndag. Så har jeg alligevel i dag sendt en besked med et smil på læben, hvor jeg skrev, husk det er mors dag på søndag, KH far. Så har jeg ligesom givet, hvad jeg kan til det projekt. Færre nok, mens børn er små, og de ikke tjener deres egne penge, at man så hjælper dem med at købe en blomst. Kommer ikke til at hjælpe dem med huslige pligter, som jo var det, der er den oprindelige idé med mors dag, hvis vi går langt nok tilbage. Har man så fejret mors dag ved, at andre så lavet mad og vasket tøj? Det tror jeg faktisk, at det er sådan, det har været. Vi har heldigvis fundet på nogle lidt mere hyggelige måder at gøre det på sådan i nyere tid. Altså, mine børn skal da være velkommen til at komme over og sætte en vask over på fars dag. Jeg er ikke sikker på, at jeg er hjemme, men nu må de selv låse sig ind. Vi varmer op til det musikalske.

0: Dodderne Dodos vågner i natten. Jeg kørte forbi en bedemandsforretning i dag, der hedder En Unik Afsked. Det er jo meget fint, men så tænkte jeg jo, at det opdager jeg jo sådan set ikke, hvis det er, at mine efterladte ligesom betjener sig af den forretning. Så det unikke er vel jo i virkeligheden til de pårørende, de efterladte, sådan så at man er sikker på, at går man derind, så får man, som der står på skiltet, en unik afsked med den der er afgået ved døren. Det må være der. Altså, det er jo henvendt til dem, som... I forstår, hvad jeg mener. Vi opdager det jo ikke selv. Altså, principielt kunne mine børn og min kæreste gå ud og finde en papkasse til et gammelt billedrørsfjernsyn. Der vil jeg nok sikkert godt kunne være nede i, hvis det i hvert fald bare er 46 tommer. Så tror jeg, det går. Ja, jeg opdager det jo ikke. En unik afsked. Ja, jeg nævner det for dem, til når den tid kommer. Aerosmith med Crying om lidt, og så det musikalske vendespil Pophuskespillet. Du kan vinde popkoppen, hvis du råber nu, når den samme sang kommer anden gang. Jeg vender brikkerne om lidt. Har du lyst til at være med? Så kan du ringe nu på 70 220 900. Vi spiller lige straks.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
8: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså... på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
19: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
20: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler
19: i Pop FM Sommertur 2026.
20: Hver dag et nyt sted i landet.
19: Tænd for topstart alle hverdage
20: og hør, hvor turen går hen.
19: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
20: for at vinde dagens festival.

0: disse festivaldage med Pop FM sommertur glemmer jeg aldrig en sommeraften, hvor Aerosmith spillede på festivalen. Det var i 99, hvis jeg husker det rigtigt. Sikke en aften med rock'n'roll og Steven Tyler. Ikke mindst i meget hopla, kan jeg huske fra den aften. Det her var Crying.
1: Er du klar? Pop FM huskespillet.
0: Og så skal vi have huskespillet ned fra hylden, og jeg skal byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM. Hvem er med på telefonen?
2: God dag, du taler med Sandra.
0: God dag, Sandra. Og velkommen Goddag. Til dagens program. Kender du pophuskespillet?
2: Ja, jeg har godt hørt om det.
0: Din opgave er jo, for lige at få alle med her, Sandra, at råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja.
0: Og så går det stærkt, når jeg vender brækkerne. Så lyt godt efter, og så vær klar til at råbe nu. Så popkoppen okay. Hjem. Vi kaster os ud i det, Sandra.
2: Yep.

0: det er rigtigt, Sander. Og jeg kan næsten godt garantere, at den sang, den er fra før du blev født, med mindre du er i midt 40'erne. Det tænker jeg ikke, du er.
1: Nej, det er jeg ikke.
0: Hvilket år er du født, Sander?
1: 2008.
0: Ja, det, der er den her lidt før. 1980 med ja. Blues Brothers, men det kan være, at du måske har set filmen, hørt sangen, eller dine forældre kan den. Nu skal vi høre den om et øjeblik, så får du den i fuld længde. Og tillykke med popkoppen, den har du vundet, Sander.
1: Tak for det.
0: Den kommer med posten, og rigtig god fornøjelse med den.
1: Tak for det.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Vi skal bare lige have temperaturen op over 20 grader.
1: Tror jeg, den er der.
0: Perfect fra Fairground Attraction. Jeg ved, hvad de spiller over på Flow lige nu. Åh, det er jo INXS og Devil Inside. Det er et fedt nummer. Flow, vores nye lille søsterstation. Dit musikalske alternativ. Der er også nogle af mine egne favoritter, som Travis og Spleen United og R.E.M. og Ravenets. Og de numre, som måske ikke bliver spillet så tit i dansk radio længere, selvom de er mega fede. Så Devil Inside med INXS er en af dem. Du finder Flow på DAB Plus eller på vores nyopdaterede radio-app Rayo, som samler alt, hvad vi går og laver her i huset af radio og podcast og ekstra stationer. Tjek Flow, dit musikalske alternativ, om lidt. Så skal vi møde en ny i klassen, og det er festivalen Nydborg i Nyborg. Og det er Søs, som fortæller, hvordan man har fået ideen til en festival i en by, hvor man ikke har haft en festival før, og hvor du altså kan vinde billetter i Pop FM's sommertur senere i mit program. Hør mere efter Bruce Springsteen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
9: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
10: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
11: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på?

0: Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, Bardo. Kom, kom,
3: kom, Bardo. Det er den smarte vej. Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Dancing in the Dark. Hvilken lokal festival bor du i nærheden af, spørger vi på Pop FM's Facebook. Dorte Ryge Forsdal skriver musik i Gentofte. Så kan du høre mig DJ, selv hvis du sidder hjemme i haven. For jeg skal spille i teltet i år, Dorte. Og det er en fed og ny festival, der går ind i år 3. Og så tilføjer Dorte lige, at hun så også skal være frivillig til Haslev Festuge og til Vordingborg Festuge. Så altså musik i Gentofte lokalt, og så rejser du ud for at give en hånd med på frivillig basis de andre steder. Det er rigtig, rigtig fin stil.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: For nu handler det om festivaler, faktisk den næste måned, her på Pop FM, 23 styks. Vi startede med 8 for 2 år siden, så var der 13 sidst, og altså 23 i år. Vi kommer hele landet rundt, og har jo allerede sendt folk afsted både til Jelling Festivalen og Herning Rocker. Og i går, der var det Skive Festivalen. I dag, der skal vi til Nyborg, og det er en helt ny festival, der hedder Nyborg. Nu skal du møde Søs, som fortalte Anna og Henrik i Topstart i morges, da de afslørede, hvor vi skulle hen. Hvorfor at man skal have en helt ny festival, et helt nyt initiativ i Nyborg?
2: Det er første år og lige præcis en måned til, så det er spændende. Det handler meget kort sagt om, at Nyborg har ikke rigtig sådan nogen festival eller nogen festdag på den måde. Og det vil vi jo selvfølgelig gerne bakke op om og give dem deres egen folkefest.
3: Og når man aldrig har holdt sådan en festival før, hvad er så målet eller drømmen? Altså hvad håber du på, at folk de siger, når den her festival er overstået?
2: Vi håber selvfølgelig, at folk de siger, at det skal vi til igen næste år.
0: Det er i hvert fald håbet, og det er jo altså blandt andre tøsedrengene Casey, Queen Machine, Andreas Oddbjerg og Kim Larsen. Hvad kalder man det? Kopibandet En Lille Pose Støj, som spiller. Det er den 6. juni. Om man er fri dagen før, så kan man varme op til festivalen dagen efter. Mit forhold til Nyborg er, at jeg synes, det er et af de smukkeste steder i landet. Jeg DJ'er der fra tid til anden på Hotel Hæsselet og Hotel Nyborg Strand. Vi ligger lige ved siden af hinanden. Og så kan man kigge ud over Storebælt på sådan en flot sommeraften, og det er noget ganske særligt. Og Cirkuspladsen, hvor festivalen bliver holdt, Nyborg Live, ligger lige, hvis du kommer fra Sjælland, så ligger den lige til venstre, når du kommer over broen, og kommer du fra Fyns siden, så er der altså lige på højre side, inden du rammer broen, der er faktisk vand på begge sider af festivalpladsen. Det bliver mega flot. Ring ind, lige så snart du hører mig, giv signalet.
1: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.
0: Og lige nu fortsætter musikken på Pop FM med Ronan Keating, When You Say Nothing.

0: dagens popklaringhistorie fortæller jeg om et moment, som jeg har haft med Mads Langer. Måske var det mig, der havde det største moment. Men du kan jo gå ind og tjekke historien på vores Instastory på pop.fm.dk. Og her kan du så også sætte en stemme på, om du tror, historien er sand eller falsk. Der indgår nemlig noget meget dyrbart af Mads i historien, som gjorde mig en lille smule nervøs undervejs. Gå ind og tjek den, og stem sand eller falsk. Historien kommer her i radioen efter klokken 16. Vi skal have en omgang af kendt din popsanger om et øjeblik, og med en meget kendt duo, som var tæt på ikke at få lov at udgive deres ellers meget succesfulde debutalbum fra 1990. Så det var der en særlig og meget spøjs grund til, når vi ser tilbage på det i dag. Den tager vi som den første ledetråd efter blandt andet Kenny Loggins og Danger Zone. Spiller om lidt.
1: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
3: Så. Ost. Skinke. Agurk.
4: Far, der er ikke noget brød i.
3: Nå nej.
5: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
17: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
20: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
21: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Kenny Loggins og Danger Zone. Billetter til Nydborg-festivalen premiere i år om præcis en måned. Og du kan vinde 2 par 2-billetter i Pop FM sommertur. Lyt efter, når jeg åbner op og signalet går for at ringe ind, så er det om at være først på linjen. På 70-220-900 her til studiet. Held og lykke. George Michael om lidt med Freedom. Nu skal vi have Esme på med nyhederne klokken den er 3.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Mit navn er Esme Emma Sytje, og jeg er klar med dagens nyheder. Prisen på olie tager et ordentligt dyk i dag. Det seneste døgn er prisen på en tønde nordsøolie faldet med over 10%. Faldet kan skyldes et fornyet håb om en afslutning på krigen i Mellemøsten. Det Hvide Hus er ifølge mediet Axios tæt på at indgå en aftale med Iran, der skal sætte en stopper på konflikten. En pakistansk kilde siger til nyhedsbureauet Reuters, at landene er meget tæt på en erklæring. Der har været store udsving i olieprisen, siden konflikten brød ud i februar. En ny AI-metode kan finde ud af, om du er i risiko for alvorlig blodsygdom. Et dansk forskningsprojekt har vist, at en simpel blodprøve kombineret med kunstig intelligens kan gøre screening for en række alvorlige blodsygdomme mere målrettet. Metoden analyserer rutinemæssige blodprøver og fanger kun dem, der reelt har behov for yderligere undersøgelser. Dermed kan man reducere antallet af unødvendige tests og minimere udgifter. Det skriver Aalborg Universitet i en pressemeddelelse. Alle passagerer på det krydstogtskib, der er ramt af et dødeligt udbrud af hantavirus, er ankommet til Tenerife. De passagerer, der ikke har symptomer, vil blive fløjet til deres hjemlande. Generaldirektøren i WHO skriver på X, at risikoen for den generelle folkesundhed er lav. Der er tale om en variant, som godt kan smitte mellem mennesker, men kun ved meget nær kontakt. Kong Frederik og dronning Mary er i dag officielt gået ombord på kongeskibet Dannebrog. Det gjorde de fra Nordre Toldbod i København. Herfra skal kongeparet sejle til Helsingør. Ifølge kongehusets hjemmeside markerer ombordstigningen årets sejlsæson, og det bliver kong Frederik og dronning Marys tredje gang som kongepar. Kongeskibet tager under sine togter også del i opgaver som f.eks. farvandsovervågning, søredning og uddannelse af kommende officerer.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det tørt og solrigt, men der kan også komme lidt overskyet vejr på et senere tidspunkt af dagen. Temperaturen lige nu ligger mellem 10 og 15 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Priskrig på fødevarer i supermarkederne lige nu, må jeg komme et lille indspark. Rødvin og flæskesvær, det kan jeg godt lide, og gerne samtidig. Og skru gerne ud på prisen på det. Tak skal I have, og velkommen til dagen.

0: stridighed med i lang tid for at få lov at slippe fri, om jeg så må sige. Og derfor lavede han jo så også sangen Freedom. George Michael, og der er Wet Wet Wet på vej.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Og vi skal i dag gætte en dansk duo, som måtte lidt forhindringer igennem, inden at de kunne få deres gennembrud i 1990. Det vender jeg tilbage til, og vi spiller om en særlig mulighed for at lytte til Pop FM uden reklamer i et halvt år. Så er vi fremme ved, hvor vi spiller Driving Home for Christmas, hvis vi starter herfra. Det er sådan næsten deromkring. Det er med et Rayo Premium prøveabonnement, som også giver dig adgang til alle de spændende ekstra kanaler og podcasts, vi har liggende på den nye opdaterede Rayo-app, altså afløseren hedder det, for Radio Play. Den danske duo, vi skal gætte, havde lidt vanskeligheder med at få udgivet deres debutalbum i 90, fordi den var på engelsk. Og pladeselskabet, de var hos, var nervøse for, om Danmark var klar til det. Det kan vi ikke helt tosse, når vi nu kigger tilbage. Det var Danmark, og det solgte over 200.000 eksemplarer, som man siger så har været den rigtige satsning, trods alt. Hvem kan det være?
1: Kendte popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Bud er velkommen nu

0: billede af Beatles og Joe Cocker med flere, with a little help from my friends, i en version fra 86 med Wet Wet Wet. Om lidt så er der No Doubt og Don't Speak. I dagens Kendt Din Popsanger leder jeg altså efter en dansk duo, som i 90 udgiver et debutalbum, som bliver kæmpe populært det år. Et af de mest spillede, også i radioen, sælger over 200.000 eksemplarer, men det var lige før pladen ikke udkom. Og man var nervøs på pladeselskabet, fordi den var på engelsk, og kunne vi nu forstå, hvad der blev sunget? Det kunne vi godt. Lad os få nogle bud på her. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med Nicolaj og Emil.
0: Hej, Nicolaj og Emil.
1: Ja, Emil, han kører bil. Vi kører ved København. I kører det lige indtil videre, men vi tror, det er Akta.
0: Ja, men det er der så noteret, og det er dig, der taler, og så er det Emil, der kører.
1: Ja, han skal sgu ikke tale, når han kører.
0: så dårligt kører han vel ikke?
1: Nej, det er det.
0: Jamen, vi tager Aqua ind på bordet her, og så ser vi, om den er god nok. Og kør forsigtigt derude, særlig Emil.
1: Ja, det skal vi gerne gøre.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Ledtråd 2. Før de blev en duo, der havde den ene sunget kor for Sanne Salomonsen, og den anden spillede guitar i Thomas Helmigs gamle band, Elevatordrengen. Og så mødtes de, og så tænkte vi... Vi vil gerne lave noget sammen, og vi kan rigtig godt lide den lyd, som amerikanerne har på noget af deres musik over på vestkysten. Det var også det, og det gav jo også pladeselskabet sved på panden. Puh, amerikansk West Coast rock, og så på engelsk. Oj. Hvordan skal det dog gå? Men det gik godt. Der gætter på Aqua indtil videre. Hvem gætter du på? Lad mig høre på 70 220 900. Kom med dit bud.

0: Jeg tror ikke, det er fordi, man ikke kan finde på noget, at man bare synger la la la la. Jeg tror bare, det er sådan et musikalsk øjeblik, hvor man bare er spontan, og så lytter man på det bagefter ude i teknikrummet, og så tænker man, det lyder faktisk ret fedt. Det kan være, at det bare har været i demoform i første omgang. No Doubt og Don't Speak på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne, og med billetter til Nydborg Live, den nye festival på det danske festival Landkort. Der er en måned til festivalen, bliver afholdt på Cirkuspladsen i Nyborg med blandt andre Tøsedrengene og Andreas Oddbjerg, og Casey kommer også. Du kan vinde billetterne her hos mig og ring ind lige så snart du får signalet.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Og lige nu, der handler det om en dansk duo, der var tæt på ikke at kunne udgive deres debutalbum i 90. Så var der nok nogle andre, der havde gjort det, så tror jeg, at deres pladeselskab dengang havde ærget sig, for det solgte rigtig, rigtig godt. Over 200.000 eksemplarer, men man var jo altså nervøs, fordi det var på engelsk. Det er bare spøjst at tænke på i dag. Før de blev en duo, der havde den ene sunget kor for Sanne, den anden spillede med Helmi i det gamle band Elevatordrengene. På guitar spillede han. De næste bud kommer på nu her, der er gættet på Aqua indtil videre. Det er Pop FM. Hvem tæller jeg med?
2: Hej Lars, det er David.
0: Goddag David, og velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Hvem vil du gætte på? Ja,
2: kunne det ikke være Thor Torp?
0: Ja, jeg svarer jo ikke på, om det er svaret. Men jo, det kunne da godt. Lad os da se, David, om det er Thor Torp, der er tale om, når vi når til afsløringen. Så lige nu, der siger jeg bare held og lykke i konkurrencen, og tak fordi du ringede.
2: Tak, og hej, goddag.
0: Ja, lige måde. Hej igen.
2: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
3: Hej Lars, det er Pia.
0: Hej Pia, velkommen til programmet.
3: Jo, tak.
0: Hvad er du nået frem til?
3: Jeg er nået frem til Sko Torp.
0: Så prøver vi at se, om det skulle være Palle og Søren. Søren og Palle, ja. Hvis det er Sko og Torp. Jamen, Pia, hæng på, for afsløringen kommer snart, og så må du have en dejlig dag.
3: I lige måde, Lars.
0: Hej igen.
3: Hej.
0: Aqua og Sko og Torp er i puljen. Tredje ledetråd er, at kært barn har mange navne. Sangeren i duoen, for det er primært den ene, der synger, har bare et enkelt kælenavn, og det har han fået, fordi hans far var skomager. Og han har stort set aldrig heddet andet. De sidste bud kan ringes ind nu på 70 220 900. Vi spiller om at kunne høre Pop FM det næste halve år uden reklamer med et Rayo Premium prøveabonnement. Lad mig høre, hvem du gætter på. De sidste bud kommer ind efter TV2. Alt hvad hun ville var at danse, og så kommer afsløringen kort efter.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmis største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
14: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
18: Kom, kom, kom, bado. Det er smarte vej.
19: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
22: Hvor skal teltpløkkerne bankes i på Pop FM sommertur i morgen?
23: Og hvilken sang har vi vendt om i sproglig forstand?
22: Og

0: Det er meget skægt. TV2 bruger jo det, der vel egentlig var en form for grundrytme på DAD i starten, som jo lød lidt aller det her country punk. Alt, hvad hun ville, var at danse, og om et øjeblik, der er der Lisa Nilsson med, hver gang jeg ser dig.
1: Kendin Popsanger. Det her er
0: Kendin. Og jeg hedder Lille Lars. Jeg leder efter en dansk duo, som udgav deres debutalbum 1990. Det blev en kæmpe succes. Solgte over 200.000 eksemplarer, men det var lige væk at udkomme, fordi pladeselskabet var nervøs for, at vi var klar til det, fordi at det var på engelsk. Før de blev en duo, havde den ene sunget kor for Sanne. Og der blev sikkert også sunget på engelsk noget af tiden. Og den anden spillede ved Thomas Helmig i Elevatordreng. Kært barn har mange navne. Sangeren i duoen har et kælenavn, og det har han fået, fordi hans far var skomager. Så er det sådan noget, der sidder fast, og han hedder det stadig. Nu er det blevet et kunstnernavn. Nu skal vi have de sidste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Heidi.
0: Goddag Heidi, og velkommen til dagens program.
2: Tak for det.
0: Må jeg høre, hvad du tror, at det er?
2: Ja, jeg hørte det i den sidste ledtråd her. Jeg tror, det er
0: Skortop. Skortop, ja. Men den noterer vi på dig, Heidi, og så ser vi jo så om et øjeblik, om du kan komme i betragtning af præmien. Held og lykke, og god køretur derudad.
2: Tak for det.
0: God dag. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Du taler med Oliver.
0: Dag, Oliver. Der er lige plads til et sidste bud mere, det kan komme fra dig. Hvem tror du, det er?
3: Jeg siger også Skor Top.
0: Ja, men så det er done deal, som vi siger på godt dansk. Og så ser vi, Oliver, om du har fat i noget der om et øjeblik.
3: Ja.
0: Ha' en dejlig dag.
3: Lige meget.
0: Hej du. Afsløring efter Lisa Nilsson, hver gang jeg ser dig.

0: Lisa Nilsson på Pop FM, hver gang jeg ser dig.
1: Lige nu kan det popsang.
0: Der er gættet på Aqua og Skor Top i dagens omgang af Kend din popsanger. Jeg ringer op til en, der har gættet rigtigt.
2: Er det Pia?
0: Hej Pia, det er Lille Lars fra Pop FM, og velkommen tilbage her i programmet.
2: Jo, tak.
0: I 1990, der udgav Skor Top under Long Lonely Night-pladen, og det er det rigtige svar, Skor Top.
2: Yeah.
0: Hvor gammel var du i 90, Pia?
2: Hvad var jeg i 90? Der har jeg været 18.
0: Der kunne du nok godt forstå engelsk, ikke?
2: Jo.
0: Jeg tror ikke, der var nogen far for, at de udgav den plade. Det er sjovt at tænke på, at man simpelthen havde den overvejelse. Er vi klar til det i Danmark?
2: Men det var jo en kanonplade.
0: Ja, det er en fantastisk plade, og den tager de jo så stadig heldigvis rundt og spiller. Det er det rigtige svar, og du har vundet lodtrækningen, Pia. Så det næste halve år, så kan du altså høre os uden reklamer her på Pop FM med et Rayo Premium prøveabonnement.
2: Skønt.
0: Ja, det er det nemlig, og solen skinner og fuglen synger. Så tak, fordi du har lyst til at være med. Og så snupper vi lige Wheels fra netop den plade. Den er fed. Ha' det rigtig godt, Pia. Tak, fordi du ville være med i dag.
2: Jo, det var så lidt, Lars.
0: Hej
2: igen. Til dig.
0: Ja, i lige måde.
2: Hej.
0: Og i morgen, så ruller vi en tur mere med en ny kendt pop, FM-artist eller band. Det her, det er et af de bedste numre på pladen, synes jeg. Det er Wheels.

Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.

0: fødselsdag sammen med
1: Pia fra Thorsø. I just want some wheels.
2: Pop FM sommertur er i gang. Pop FM sommertur.
1: Som wheels, som man kan rulle ud i sommerlandet med par to billetter til mange af Danmarks danske festivaler på hånden, som man altså har vundet her i Pop FM sommertur. I går, der var det Vinny fra Tjæle på Herningkanten, som vandt billetter. Og det var hun altså svært godt tilfreds med, billetter til Skivefestivalen. Hej Vinny, og velkommen til programmet.
3: Tusind tak.
1: Og stort tillykke med to billetter til Skivefestivalen.
3: Jamen, det er så fedt. Jeg har et barnebarn. Hun er helt vild med Rasmus Seebach, så nu kan jeg sige til hende, vi skal bare sidde.
1: Nej, så bliver du altså årets mormor eller farmor?
3: Farmor, ja. Hun er kun 11. Så det ved jeg. Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det til hende.
1: 11-årige Silke skal med farmor Vinny afsted til Skivefestivalen 4. til 6. juni og se blandt andre Rasmus Seebach. I dag der er det Nydborg, ny på landkortet, Festival Danmark, en helt ny festival med blandt andre Andreas Odbjerg, Queen Machine, Tøsedrengene, Casey kommer også. Og helt ud til vandet der på Tangen, lige når man kommer over broen, hvis man kommer østfra, og hvis man skal østpå, så er det altså lige før man kører over Storebæltsbroen, og Cirkuspladsen er inde på siden med vand begge sider. Det bliver vanvittigt flot, og Nyborg er bare enormt flot i sig selv. Vind billetter til Nyborg Live, lige så snart at jeg giver besked her i radioen. Det kommer næsten til at blive lidt ligesom telefonsirenen der i dag kl. 12. Måske ikke lige så højt. Skal handle om millionbøf om lidt. Skal der også være plads til. Og det er efter Thriller med Michael Jackson.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado. Den er smarte vej.
11: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.

0: www.bilka.dk.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbone smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
6: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
7: Vi er HFM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
8: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
7: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
8: I Pop FM Sommertur 2026.
7: Hver dag et nyt sted i landet.
8: Tænd for topstart alle hverdag.
7: Og hør, hvor turen går hen.
8: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
7: For at

0: FM sommertur er i gang. Ring til os nu og vent dig på Pop FM sommertur. 70 220 900.
1: Og vi skal jo altså til Nydborg i dag, og indenfor på en helt ny på landkortet, på det danske festival Landkort, Nydborg Live med blandt andre Andreas Rødbjerg og Tøsedrengene. Casey kommer også. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Patrick.
1: Goddag Patrick, og velkommen til programmet.
2: Ja, tak.
1: Du har vundet 2 billetter til Nydborg Live den 6. juni. Ja, det håber jeg, at du tænker. Det er jo en helt ny festival, som ved ikke, hvor meget du kender til Nyborg, men ligger et fantastisk smukt sted, så jeg er sikker på, at det bliver en mega fed oplevelse, og der kommer rigtig mange gode bands og spiller. Er du en, som sådan går på festival hver sommer, eller er det noget nyt for dig?
2: Det er noget helt nyt.
1: Du har aldrig prøvet at være på festival før?
2: Nej.
1: Så er det måske meget godt at starte med en endags festival. Så skal man ikke tænke så langt frem i forhold til, hvad skal jeg, må hun have med, og den slags. Så kommer man nærmest, som man står og går lidt afhængig af vejret. Men altså den 6. juni, Patrick, det er 2 dage før min fødselsdag. Jeg tænker, den er der med solskin. Stort tillykke fra Nydborg Live, og også her på Pop FM, Patrick.
2: Jo, tak.
1: Håber, du får en rigtig fed oplevelse.
2: Jo, tak.
0: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: Mark Cohen walking in Memphis. Og et stort tillykke til Patrick fra den her snide. Næste vinder i Pop FM sommertur. Og altså med par to billetter til Nydborg Live den 6. juni. Han bor i Nørre Snede, og i dag er der noget ved... Det fandt jeg selv lige på. Mark Cohen og Walking in Memphis. I dagens popklaring-historie, der er Mads Langer med. Og du kan gå ind og tjekke historien allerede nu på vores Instastory pop.fm.dk. Her er der også mulighed for at stemme sandt eller falsk, om du tror på historien eller ej. Inden vi når til den her i radioen, så er det med Bonnie Tyler på om lidt med Holding Out for a Hero. Bliv her hos mig på Pop FM.
1: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass repair, carglass replace.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
9: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
14: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
16: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
17: når
16: du bliver ikke glemt.
17: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
18: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
21: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
22: Myrer, myrer, myrer overalt.
21: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
23: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: Det er det, som kongelig undersøger og fungerende statsminister synger ud af vinduet ved solnedgang. Når sådan noget prinsesse Mia Meyer tryk på. Der har hovedet ud af vinduet på Marienborg og råber efter hjælp. Vi ser, hvad der sker. Vi får nok en ny regering, altså måske på den her side af sommerferien. Altså vores sommerferie. Folketinget starter den 4. 6. I hvert fald inde i salen bliver der stadigvæk arbejde ude på kontorerne. Der er nok ikke tid til at tage til Gran Canaria lige på det tidspunkt. Tjek i øvrigt charterfeber på TV3. Mageløst. Efter man i nogle år har holdt lidt igen med og ja, nu siger jeg det, som det er. Udstille nogle lidt specielle typer på fjernsyn. Så er det ligesom om, man har sluppet lidt på den speeder igen. Eller nærmere trådt på den. Der er nogle fantastiske mennesker med, og nogle verdensmænd i deres eget univers. Det er sjovt. Og jeg kunne tænke mig at tage til Gran Canaria, bare for at være sammen med dem. For det er nogle skønne mennesker. Det er meget lige til. Tjek det. Elton John, I'm Still Standing, lige om et øjeblik. Og så er det dagens popklaring-historie, som involverer Mads Langer, og du kan allerede nu gå ind på vores Insta-story på B5.dk og stemme sandt eller falsk, om hvorvidt du tror på historien eller ej. Det kigger vi nærmere på om lidt. Nu er der nyheder. Den er 4:18.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Her er nyhederne. Jeg hedder Esme Emma Sytje. Omkring 200.000 boligejere har fået en forkert forskudsopgørelse for 2026. Det skyldes en fejl hos Skatteforvaltningen. Derfor vil de berørte inden for få dage automatisk modtage en ny forskudsopgørelse, skriver Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse. De beklager fejlen og understreger, at problemet er fanget, og at boligejerne ikke selv skal foretage sig noget. Styrelsen oplyser desuden, at fejlen hverken har påvirket lønnen for april eller for betydning for maj. Det Hvide Hus mener, at det er meget tæt på at kunne indgå en aftale med Iran. Et skriftligt notat skal sætte en stopper for krigen og sætte rammerne for detaljerede atomforhandlinger. Det skriver det amerikanske medie Axios ifølge Reuters, der citerer to unavngivne embedsfolk. USA's præsident Donald Trump skrev i eftermiddag dansk tid på Truth Social, at krigen med navnet Epic Fury kan være slut, hvis Iran går med på aftalen. Ingen danskere er ombord på krydstogtskibet, hvor tre personer er døde af hantavirus, oplyser Udenrigsministeriet. Risikoen for, at en farlig variant af hantavirus vil sprede sig i Danmark, er lav, fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard. Krydstogtskibet ligger til anker ud for Kap Verde lige nu. Planen er, at krydstogtskibet skal ligge til kaj på Tenerife på lørdag. I samarbejde med Danmarks største madfestival og tilhørende kokkekonkurrence Sol over Gudhjem afholder Coop for 13. år i træk produktprisen og for andet år i træk Irma-prisen. Den endelige vinder vil indgå i Coops egen vareserie. Dommerpanelet består af nogle af landets dygtigste fagfolk, og de har nu fundet dette års endelige finalister blandt danske producenter, der sætter fokus på smag, kvalitet, innovation og lokale råvarer.
1: Været på Pop-FM.
0: Det ser flot ud, og heldigvis fortsætter solen jo til venitiden, og måske endda lidt efter i aften. Tørvejr, nogle sol i perioder, lidt mere skyde. Vi skal faktisk også lokalt ned omkring frysepunktet igen natten til i morgen, men så venter der mere sol til os.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Hvis man bor i København og er med Jeopardy og vælger kategorien parkering i København, så vil man nok kunne svare, hvad er pisse irriterende, og så svare rigtig hver gang. Så gør den ren hjem. Og velkommen til torsdagens program.

0: Kan vide, om han spillede den til bestseller sommerfest sidste sommer, Danmarks dyreste sommerfest. Firmafest. I'm still standing, han sad ned hele tiden, han havde lige fået opereret hofter og var ikke helt klar på det. Men det er jo selvfølgelig også i overført betydning, og Elton er bestemt ikke uden humor. Det kan godt være, at den stadig var med på setlisten, fordi den er så stor, som den nu er. Inde i Camosa, her comes the hot stepper om... Det kan man ikke kalde Elton John. En hot stepper. Ja, og dog. Her comes the hot stepper. Men ikke med Elton. Inde i Camosa om lidt.
1: Det her er popklaring.
0: Nu skal det handle om Mads Langer, og måske ikke så meget om Mads Langer, men om en af hans meget dyre guitar. Han har en meget stor samling, har lidt en konkurrence med Tim Christensen om, hvem der har de fedeste. Ikke så meget, hvem der har flest, men hvem der har de fedeste, og at man guitar kender, så er det sådan nogen som de to. Mads havde en med, og den var ganske særlig. Der var nemlig kun 64 af den i hele verden, og jeg mener, den her var nummer 42. Og så var den... Hvordan skal jeg forklare det? Lidt omvendt, den hed, jeg mener, den hed sådan noget med Type O Negative, hvor man havde taget de normale farver på en akustisk guitar, og så havde man ligesom vendt den rundt, så det, der normalt var mørkt, var lyst, og omvendt, hvis du forstår. Ikke sikkert. Jeg kan jo ikke vise billeder, men den var speciel. Og jeg fik lov at holde den, og jeg fik lov at prøve at spille på den, og jeg spiller meget lidt, og jeg var lidt nervøs. Jeg taber den jo ikke bare ud af den blå luft, men når man sad med noget, der var ret dyrt, jeg tror ikke engang spørge, hvad han havde givet, det synes jeg er en privat sag, så passer man også rigtig godt på det. Spørgsmålet er bare, om det passer. Har Mads Langer nummer 42 ud af 64 guitar i hele verden en akustisk guitar, som er, den er sort, så har den sådan en hvid ind i midten. Den er ret speciel at se på, og der er den garanteret med ud at spille en gang imellem.
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story. Popfm.dk.
0: Er det rigtigt, at jeg har prøvet at spille på Mads Langers guitar, en af de rigtig dyre af dem? Stem i vores Insta-story. Popfm.dk. Der er All Night Long med Lionel Richie på vej, og jeg tjekker op på stemmerne indtil videre efter Hot

0: musikvideoen, hvor der blev danset i gaderne. Lionel Richie med All Night Long på Pop FM.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har prøvet at spille på en af Mads Langers guitarer? Han har altså rigtig mange af dem, og han har også mange sådan sjældne, forstået på den måde, at nogen, der ikke findes i særlig mange eksemplarer, og sådan var det også for den. Jeg sad med den flotte, sorte guitar, som jeg husker det, hed Type O Negative, lidt ligesom blodtypen. 64 af dem er der i verden, han har en af dem, og det er garanteret ikke noget, han skiller sig af med. Det skulle ligne ham dårligt. Spørgsmålet er bare, om det passer. 60% siger ja, 40% siger nej til, at Mads Langer har overladt. Det er næsten som, at han altså, giver mig sit barn, som jeg kan sidde med i armen. Sådan en guitar. Det er tæt på. Og derfor er der selvfølgelig også nogen, der tvivler på den. Folk, der samler på sjældne og dyrebare ting, de er meget forsigtige med. Lad os se, om historien passer efter Roxette's Sleeping in My Car. Har du lyst til at give din stemme med og måske påvirke afstemningen, så er det vores Insta-story på pop5.dk.
2: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard. Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Start Pension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Skal du på forårstur i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
16: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
17: Det er den smarte vej.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
19: Så tag til Fleggaard.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
21: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: og Sleeping in My Car. Der er Steve Winwood om lidt med Higher Love.
1: Det her er Popklaring.
0: Mads Langer var på besøg. Han havde sit nyindkøb med, og det var ikke en flot bil, der holdt nede på parkeringspladsen. Han er ikke rigtig tæt. Til gengæld så er han til særlige guitarer. Særlige på den måde, at de enten lyder mega fedt, eller er mega sjældne, eller en kombination af de to ting. Og der tror jeg altså, at det var en dobbelt op på den her Type Negative, mener jeg, at den hed. Ligesom blodtypen. Det var nummer 42 ud af 64, der var lavet i verden. Håndbygget akustisk guitar, den lød mega fedt. Og så siger, det var faktisk Mads i dag, vi skulle tage et billede sammen, siger han, hvor du ikke sidder med guitar, jeg sidder ned på billedet. Og mikrofonen der, hvor Mads lige har siddet og spillet, så ud som om, at det er mig, der sidder og spiller, og det kan jeg altså på ingen måde. Og så siger han, kan du spille lidt? Og så siger jeg, jeg kan et par greb, men det er altså. Og så siger han, det var lidt pinligt, fordi det er Mads Langer, han er så dygtig til det. Ej, prøv nu, siger han så. Så spillede jeg på den meget dyre guitar, og så sagde han bagefter, nej, det var da fint. Det, man skal vide, hvis man kender mig, når jeg siger, det er fint, så mener jeg det modsat, det er fint. Så ved man, det er godt, og det har måske været det samme her. 60% siger, ja, den er god nok, den historie, og 40% siger, det er løgn, du forsøger at binde os på ærmet. Men historien er nu faktisk sand, og jeg har endda et billede af det i min telefon. Nu laver vi jo ikke fjernsyn, men det kan være, at jeg kan prøve at poste det på et senere tidspunkt, så du kan se, at den er altså

Steve Winwood og Higher Love. Jeg sad og talte med min kæreste forleden. Jeg ved ikke, hvordan vi kom ind på det, men så kom... Nå jo, nu ved jeg faktisk godt, hvorfor. Det var det her med nødinfo på telefonen, som jeg fortalte om her i sidste uge, var det vist det der med, når man ligesom man skal slukke telefonen, så er der mulighed for at swipe på noget, der hedder nødinfo. Så kan man se, så står der mit navn og min alder, og nu er jeg så opdateret også med nogen, man kan ringe til, hvis jeg kommer galt afsted. Og så kan man skrive sin blodtype, og så siger jeg til Sofie, jeg aner ikke, hvad min blodtype er, det har jeg jo hørt på et eller andet tidspunkt, men jeg ved det simpelthen ikke. Og så begyndte vi sådan at kigge rundt på min sundhed og forskellige andre prøvesvar og sådan. Det stod simpelthen ingen steder. Jeg har ingen idé om, hvor jeg ser det. Kan du hjælpe? Ring gerne til studiet 70 220 900. Fordi nu er jeg lidt nysgerrig. Og jeg synes jo også, at det skal lyse mig også ind i telefonen der. Hvilken blodtype jeg bruger. Hvis det nu er, jeg kommer ud for noget, og jeg skal have noget blodtransfusion, så skal de jo ligesom vide, så kan de nok slå det op et eller andet sted, men det kan være, det går hurtigere på den måde. Hvor finder man ud af, hvilken blodtype man har? For jeg ved det simpelthen ikke. 70 220 900, hvis du kan hjælpe, vi tager lige Eurythmics.

0: Must be an angel playing with my heart. Og så spurgte jeg jo lige før, hvor pokker finder jeg ud af, hvilken blodtype jeg har. Fordi det kom vi til at tale om, fordi jeg ville opdatere det her nødinfo i min telefon. Men jeg vidste simpelthen ikke. Der står, hvis man googler det, at hvis man går ind på sundhed.dk under laboratoriesvar. Det prøvede jeg, din sundhedsjournal. Forudsat af en læge tidligere har rekvireret en blodtypebestemmelse. Det er så der ikke sket for.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano.

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Så skal man have 0 resus negativ.
2: Hvad har du?
1: Jeg har 0 resus negativ.
2: Wow. Må det være? Så det tror jeg, jeg timer op med det her. Jeg har godt hørt om det. Jeg har hørt, man fik en øl. Men det er sådan en cola.
1: Det kan man ikke længere, desværre. Det er også en af klæderne, jeg har kommet meget højt på mål med. Jeg tror kun, man kan i Jylland stadigvæk få en øl.
2: Det er måske lidt langt at køre
1: det er lidt langt
2: for mig.
1: Ja. Men det er en god opfordring til, at vi mangler bloddonorer, så det er bare om at komme afsted.
2: Det gav videre. Det var godt, jeg spurgte. Christoffer, tak fordi du ringede ind og gjorde os klogere. Og så må du have en god dag.
1: Ja, tak alligevel.
2: Hej igen.
1: Hej.
2: Nu kommer jeg med et vildt gæt. Bloddonor.dk. Det kan næsten kun være det, og det synes jeg også, jeg har hørt i sådan nogle informationskampagner. Jeg skynder mig lige og prøver multitaske her, bare lige for, at vi lander den. Fuldstændig korrekt, hvis man har lyst til at være med. Jeg skal lige ind og kigge på den, når programmet er slut, fordi det er stegt dumt. Og så er jeg jo også lidt nysgerrig, hvad pokker jeg så egentlig har. Om lidt Abracadabra med Steve Miller Band, så er der dobbelt op på Take That i Happy Hour lige efter.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd milde boner, smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Start forårets fester i Fletgård.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
13: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
14: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
16: Carglass Repair. Carglass Replace.
17: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
18: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100? Vasa. Go hard.

nogle gode venner og tidligere radiokolleger, som engang lavede deres egen version til radioen, hvor de sang Abracadabra. Ja, vi er fandme for labre. Det var sgu meget skik. Nu er der et dobbelt op happy hour på Take That. Vi skal have et undertake, så minder der, så kommer How Deep Is Your Love lige.

0: Det var det sidste, de indspillede, inden at de sådan sluttede rigtigt, altså sådan i første runde, og så har der været et par gendannelser senere, og i videoen er der også en ond dame, der skubber dem ud over kanten, så de ryger ned i en afgrund. Take That's cover af How Deep Is Your Love, og før det It Only Takes a Minute. John Farnham lige straks med You're the Voice, så skal det handle lidt om forældrejobs, som altså åbenbart aldrig forsvinder, selvom vores børn er blevet voksne. Lyt med om lidt.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
3: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Vi er Pop.fm, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
11: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop.fm,
10: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
11: I Pop.fm Sommertur 2026.
10: Hver dag et nyt sted i landet.
11: Tænd for topstart alle hverdage.
10: Og hør, hvor turen går hen.
11: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
10: for at vinde dagens festivalbilletter.
11: På godt humør og musik, du kender.
10: Hele sommeren.
11: Her

0: You're the Voice med John Farnham på Pop FM. Jeg hedder Lille Lars, og i starten af næste time, der skal det handle om på søndag. Også selvom det kun er onsdag eftermiddag, det er jo mors dag. På søndag, der er åbenbart nogle forældrejobs, som altså aldrig ophører, uanset hvor gamle vores børn bliver. Det skal jeg lige advare om på forhånd, hvis du ikke er kommet dertil endnu. Lad os lige kigge på det sammen. Efter Backstreet Boys og As Long As You Loved Me, som kommer efter Esme, som læser nyhederne i dag, og de kommer her på Pop FM.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Her er nyhederne. Jeg hedder Esme Emma Sydjø. Supermarkeder sætter priserne ned på varer som smør, kød og havregryn. Lidl, Netto og 365 Discount har alle meldt om prisfald. Men prisfaldene kan være kortvarige, skriver DR. Ifølge erhvervskommentator Niels Lunde handler det om at forberede kunderne på kommende stigninger. Stigende energipriser, blandt andet som følge af uro ved Hormuzstrædet, kan presse priserne op igen. Samtidig bruger kæderne prisfald som et strategisk træk til at tiltrække kunder i en tid, hvor forbrugerne er blevet langt mere prisbevidste. Og videre til konflikten i Mellemøsten. USA's præsident Donald Trump skriver på Truth Social, at krigen kan være slut, hvis Iran går med på den aftale, som USA har sendt ud. Fra Irans udenrigsministerium lyder det, at man stadig gennemgår amerikanernes forslag. Det oplyser talsmand for ministeriet Ismail Bakai ifølge det iranske nyhedsbureau ISNA på Telegram, skriver DR. Selvom Lars Løkke Rasmussen under valgkampen flere gange oplyste, at han ikke ville basere en regering på yderfløjspartier, ser det ud til, at det bliver en centrum-venstre regering, meddeler blandt andre Ritzau. I morges skrev SF's formand Pia Olsen Dyhr på sociale medier, at der er store forskelle og langt fra Lars Løkke til Enhedslisten. Olsen Dyhr understregede også, at SF ikke vil i regeringen for enhver pris. Det handler om politik og ikke ministerbiler. 6 gamle, men intakte armringe i massivt guld er blevet fundet i en skov i Nordjylland. Ifølge eksperter fra nordjyske museer kan de dateres til vikingetidens sene fase omkring år 900. Det er et helt ekstraordinært fund, meddeles der. Guldarmringene har en samlet vægt på knap 800 gram. Ringenes værdi i kroner og øre er endnu ikke fastslået. Hvis du ønsker at se det spektakulære fund, kan du lægge vejen forbi Aalborgs Historiske Museum, hvor de udstilles denne sommer.
1: Vejret på Pop FM.
0: Tørvejr, nogen eller en del solperioder med lidt mere skyer på og 11-16 grader. Og ja, nu er det blevet en ting for mig, at jeg kommenterer det også natten til i morgen. Får vi altså temperaturen ned omkring frysepunktet, og nu bliver det sådan en gentagelse nærmest hver dag, hvor jeg siger, at det kan ikke passe. Og så op til 7 grader varme. Så det heldigvis bliver lidt bedre vejr i morgen. Og varmere.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen. Yeah!

Backstreet Boys, As Long As You Loved Me. Det var Patrick fra Nørre Snede, der var heldig at vinde billetter til Nydborg Live, dagens stop på Poppy Fems sommertur. Rigtig god fornøjelse den 6. juni til Danmarks helt nye endags festival. Med vand til begge sider og blandt andre Andreas Odbjerg og Casey og Tøsedrengene og Queen Machine på scenen. Det bliver fedt. I morgen tidlig 7.30, der er det der, hvor Anna og Henrik afslører den næste destination, næste stop på vores sommertur. Ud af 23 festivaler, så er vi altså klar med den næste i morgen tidlig. Hør, hvor vi skal hen, og vind billetterne hos mig i morgen eftermiddag. Der er She's Like the Wind med Patrick Swayze og Wendy Fraser om lidt. På søndag er det mors dag, og der er så åbenbart nogle voksen jobs, som altså aldrig forsvinder, uanset at vores børn er blevet voksne. Mine er 23 og 27 år, og jeg har bare sådan en sjette sans, der siger, har de styr på det? Så jeg sender en besked i en lille gruppe til os tre, hvor jeg skriver, jeg har ikke taget mor med der, det ville også være dumt. Husk det mors dag på søndag, KH far. Det synes jeg selv var bare sjovt. De har ikke svaret, men det er også bare lige for at i hvert fald give mit bidrag til, at deres mor bliver husket på søndag. Og så er det jo meget morsomt at tænke på, jeg ved ikke, om det er morsomt, det er jo sådan lidt tragisk, når vi tænker tilbage på det nu, at i starten, altså for mange, mange år siden, der var mors dag en dag, der var ganske særlig for mor. Der blev hun nemlig fritaget for de huslige pligter. Så skulle hun ikke skure gulv og vaske tøj og lave mad. Så skulle hun bare smide stængerne op, og så blev der sørget for hende, og så tog alle andre en tørn i huset. Så var der så 364 andre dage, hvor hun så måtte slide og slæbe. Og så hun sidder der på mors dag og tænkte, nej, det er godt tiden at ændre sig, og vi har fundet nogle lidt mere sjovere måder at fejre dagen på, end at tage opvasken og få lagt sengetøjet på. Og nu er der She's Like the Wind.

0: Starship, we built this city. Om lidt så skal det handle om min gamle ven, Top. Han er et år ældre end mig, 56 år. Og i går, der fejrede han et jubilæum, og som han siger i videoen, det er jo så normalt en festlig anledning. Det var det så ikke i det her tilfælde, noget som han i virkeligheden var rigtig ked af, og måske endda faktisk også flår. Men lad os lige tage fat i den sammen. Det er et vigtigt emne efter Lars H.U.G., hvorfor lykken så lunefuld, og Maniac med Michael Cimbello, der spiller om lidt.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
4: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
5: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom, kom, kom, bado.
7: Du vil på rette
6: vej. Kom, kom, bado.
7: Det er den smarte vej.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, get lige. Hvem der kommer til? Eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-hjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
17: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

med Maniac. Tillykke til Patrick fra Nørre Snede, der vandt billetter i Pop FM sommertur. Han skal som en af de første med til Nyborg Live, en ny dansk endagsfestival. Det er den 6. juni i Nyborg, lige for enden af Storebæltsbroen på Fyns siden, med blandt andre Andreas Oddbjerg og Casey og Tøsedrengene og Queen Machine kommer også med flere. Rigtig god fornøjelse til Patrick, og i morgen tidlig 7.30, der offentliggør Anna og Henrik altså det næste stop på turen i Topstart. Det er 19:30, og så kan du vinde billetterne her hos mig i morgen eftermiddag. Nu skal vi snakke om min kammerat Tom. Han er et år ældre end jeg er, 56 år. Jeg så, han havde lagt en video op i går, og så stod der, jeg er jubilæum. Og så var jeg alligevel lidt nysgerrig efter, hvad siger Tom. Og så fortalte han, at normalt, når man har et jubilæum, så er det jo noget, man fejrer, og noget, man er glad for og stolt over, og det her var det stik modsatte. Fordi det var et 10 måneders jubilæum for, at han var ledig. Han har ikke noget arbejde. Han har søgt en hulens masse jobs, og han har ikke været i kredsen. Alt muligt forskelligt, og han har blandt andet på et tidspunkt drevet sin egen restaurant, så han har ledelseserfaring. Han er ret dygtig sælger også. Det har han også forsøgt sig med. Og alverdens ting, som han har søgt inden for, i hvert fald det felt, hvor han føler, at han ligesom har noget at byde på. Han har ikke fået noget job endnu. Og så sætter Tom sig ned, også selvom han synes måske, det er en lille smule flov, og laver en video. Men jeg kan godt lide den ærlighed, der er omkring det. Også at han siger, jeg er smadret dygtig til at sælge, men sådan et provisionslønnet job, hvor man altså ikke har nogen grundløn, men sælger på ren provision, det er måske ved for gammel til. Det er nok mere de unge, der kan drive den slags. Jeg er bedre til sådan at bygge relationer op og at skabe et netværk frem for de her meget hurtige og kortsigtede salg. Jeg synes, det er både ærligt og modigt, men selvfølgelig også strategisk klogt at stille sig frem og sige, hallo, nu er jeg siddet her i 10 måneder og kæmpet, og det er da næsten umuligt, hvis der ikke skulle være brug for mine kvaliteter et eller andet sted. Så jeg håber for Tom, at det giver på det, og det skal også bare være en idé til andre, som måske sidder i samme situation, for jeg kender mange, der har gjort det og gør det, at man ligesom også tør tage skridtet, hvad alle jeg siger. Så jeg vil faktisk gerne udstille noget. Der må der et eller andet sted være nogen, som har brug for mig, og hvor det giver mening, at jeg kommer ud frem for at blive sendt ud til noget, hvor der jo ikke rigtig er nogen fremtid for nogen parter i, at man er der. Og jeg ved godt, jeg forsimpler det en lille smule her. Var det så nemt, så knipsede vi med fingrene, og så spillede det hele bare. Men af og til, der kan man godt høre om nogle historier og nogle eksempler, hvor man kan tænke, det giver ikke helt mening, det her. Held og lykke til alle, der søger job. Der er brug for alle derude et eller andet sted. Nu skal vi bare lige have brikkerne til at falde på plads. Radio med efterår, og lige om lidt er der Queen på Pop FM med I Want to Break Free.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte?

boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.

0: I Want to Break Free med Queen. Om lidt sjov med hummusdrevet. Og så tænker du, men der er noget, altså overhovedet ikke noget sjov ved situationen i hummusdrevet. Har du set, hvad en smørbar er stedet til, og ikke mindst, hvad benzinpriserne er på tankstationerne? Det er der ikke noget sjov ved. Ja, hvis man leder lidt, så kan der faktisk godt være noget, som kan give anledning til et lille tøhø. Jeg prøver i hvert fald. Efter Ricky Martin og Maria, der er også The Bangles med Manic Monday på vej.
1: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
3: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bare du.
1: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

med Ricky Martin og Maria. Og der er The Bangles som lidt med Manic Monday. Nu sjov med homostræde. det er lidt fjollet. Hvis man dykker lidt ned i det, fordi situationen som sådan er jo egentlig ikke morsom på nogen som helst måde. Det går ud over hele verden, at man ikke kan blive enige om det. Det, der så sker i dag, jeg hørte det nogle gange, det er, at nu er man meget tæt på at lave en aftale. Det er USA, der siger det, og det siges faktisk også fra unavngivende pakistanske embedsfolk, som er mægler mellem Iran og USA. Unavngivende embedsfolk. Så er det, at man ikke håber, at de unavngivende embedsfolk er bjørnen fra det blå hus og Madame Skrald fra fraklerne. Men de er jo så i hvert fald så vidt vides ikke pakistanske embedsfolk, og dermed så kan vi så ligesom sætte en streg over dem. Men er jeg bare den eneste, som bliver en lille smule utryg ved, når det er unavngivende embedsfolk. Måske fordi, hvis det havde været navngivende embedsfolk, og det her ikke var noget, der skulle ud, så kom der nogen, og lige ville gerne have en snak med dem. Og det kunne erfaringsmæssigt godt være noget, der gør næs. Så det er nok derfor, de er unavngivende. Vi krydser fingrene og trækker vejret dybt ind, og håber, at vi også er her i morgen. The Bank

0: den 6. juni. Han skal nemlig afsted som en af de første til Nyborg Live, den nye festival i Nyborg, med blandt andre Andreas Odbjerg og Tøsedrengene og Casey og Queen Machine på plakaten. Patrick vandt i Pop FM's sommertur i dag. Stort tillykke og rigtig god tur. Og i morgen tidlig, ja, så bliver det altså afsløret, hvor vi så skal hen i morgen, og hvor du altså kan vinde billetter til i morgen eftermiddag her hos mig, og få endnu en fed liveoplevelse med Pop FM. Jeg når for Paradisio med Bailando inden seneste nyt. Kommer straks.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
13: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
3: Hvor skal teltpløkkerne banke sig på Pop FM sommertur i morgen?
4: Og hvilken sang har vi vendt om i sproglig forstand?
3: Og hvem vinder en popkop?
4: Hjælp os med at finde svarene i morgen.
2: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Paradiso med Bailando. Var jeg den eneste, der fik et chok klokken 12, selvom vi alle sammen udmærket godt ved, for vi har allerede fået det at vide flere gange i løbet af morgenen, at det er jo i dag, sirenerne bliver afprøvet. Men nu her på år 4 med sirenen på telefonen, man flyver op, for det er mega højt. Det er som om, man vågner og tænker, ja, jeg har sovet over mig. Og så er det heldigvis bare en test på alarmerne, og heldigvis, så gik det jo altså rigtig fint, og det virker. Det er jo det vigtigste. UB40 om lidt med Red Red Wine. Jeg hedder Lille Lars. Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen, når klokken den bliver 14. Esben kommer her med dagens sidste nyheder.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Her får du nyhederne. Jeg hedder Esme Emma Sydjy. Der er stille om regeringsforhandlingerne, men her til morgen gav SF's formand Pia Olsen Dyhr en status på de sociale medier. Ifølge hende er der store politiske forskelle mellem forhandlingspartierne, og der er langt fra Lars Løkke Rasmussen til Enhedslisten. Pia Olsen Dyhr understregede også, at SF ikke vil i regering for enhver pris. Det handler nemlig om politik og ikke om ministerbiler. Iran er i dag ved at gennemgå et amerikansk forslag, som potentielt kan bringe en ende på krigen. Det siger talsmand for det iranske udenrigsministerium, Esmail Baghaei, ifølge det iranske nyhedsbureau ISNA, skriver AFP. Han tilføjer, at Iran vil fremsætte sine synspunkter over for Pakistan, der har ageret mægler i forhandlingerne mellem de to lande. Den norske kronprinsesses søn Marius Borg Højby får ikke lov til at afzone resten af sin varetægtsfængsling med fodlænke ved godset Skaugum, hvor også det norske kronprinsepar bor. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB. Dommeren brugte lidt over 10 minutter på at fremlægge sin afgørelse, som er baseret på risiko for gentagelse. Marius Borg Højby er tiltalt for en række grove forbrydelser, herunder 4 voldtægter. De seneste 6 måneder har forskere fra danske universiteter undersøgt og analyseret jordprøver, indsamlet af 30.000 skolebørn sidste år. Forskernes første resultater viser nu, at der er fund af menneskeskabte kemikalier i alle jordprøver. Det oplyser det Nationale Naturfagscenter Astra, der arrangerer projektet i en pressemeddelelse. Derudover er der i ca. 80% af prøverne fundet PFAS.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

0: FM.
1: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
15: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
18: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
19: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
20: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Power FM.
19: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
20: I Power FM Sommertur 2026.
19: Hver dag et nyt sted i landet.
20: Tænd for topstart alle hverdage.
19: Og hør, hvor turen går hen.
20: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
19: For at vinde dagens festivalbilletter.
20: På godt humør og musik, du kender.
19: Hele sommeren.
20: Her på

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
2: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
4: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
5: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sylstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: godt lide at få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Start forårsfester i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
10: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
9: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
10: Yeah, I'm pumped.
9: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
14: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
15: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
18: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
24: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: FM.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Dark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
17: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
0: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
18: Hvor skal teltpløkkerne banke sig på Pop FM sommertur i morgen?
19: Og hvilken sang har vi vendt om i sproglig forstand?
18: Og hvem vinder en popkop?
19: Hjælp os med at finde svarene i morgen.
0: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså, på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til...
13: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
17: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
20: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Så. Ost. Skinke. Agurk.
23: Far, der er ikke noget brød i.
22: Nå nej.
24: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
25: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
26: Pop
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: Top FM.
1: Skal du have cykel? Skal du i T-Hansen? Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
8: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
10: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
14: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
15: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Life is simple, life is free.
8: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
15: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
22: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
23: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-hjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Vi er Pop.fm. Og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
1: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop.fm.
0: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
1: I Pop.fm Sommertur 2026.
0: Hver dag et nyt sted i landet.
1: Tænd for topstart alle hverdage.
0: Og hør hvor turen går hen.
1: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
0: For at vinde

0: Pop FM.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
4: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej her efter skarpt.
5: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass repair, carglass replace.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
14: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Skal du have cykel, skal du i T.E. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T.E. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner. Sjulstad levebrød til 14. Og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet kan også gøre dig så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Life is simple, life is free.
6: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Schneider Electric kommer.
18: Godmorgen, chefen.
17: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
18: Er det dig?
17: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
18: Jamen, det er jo mig, så.
17: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
19: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
17: Hold dog kæft.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
22: Hvor skal teltpløkkerne banke sig på Pop FM sommertur i morgen?
23: Og hvilken sang har vi vendt om i sproglig forstand?
22: Og hvem vinder en popkop?
23: Hjælp os med at finde svarene i morgen.
21: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i bødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: På masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Jakob FM.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Life is simple, life is free.
13: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
20: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner plus... Få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
23: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
22: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
23: I Pop FM Sommertur 2026.
22: Hver dag et nyt sted i landet.
23: Tænd for topstart alle hverdage.
22: Og hør, hvor turen går hen.
23: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
22: for at vinde dagens festivalbilletter.
23: På godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
10: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Vil du lige række med solcremen?
13: Værsgo.
12: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
14: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
18: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snack.
20: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Sten, Sten, se den forud der. Bare nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Ah, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i bødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Så. Ost. Skinke. Agurk.
4: Far, der er ikke noget brød i.
3: Nå nej.
5: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med Byggaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
6: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
9: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
10: Hvor skal tilpløkkerne banke sig på Pop FM sommertur i morgen?
11: Og hvilken sang har vi vendt om i sproglig forstand?
10: Og hvem vinder en popkop?
11: Hjælp os med at finde svarene i morgen.
9: Top Start hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Hello. Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbergpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
6: Start forårets fester i Fletgård.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Elleteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
12: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
14: Det er den smarte vej.
15: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
16: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
17: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
18: Vi er FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
19: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
18: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
19: I Pop FM Sommertur 2026.
18: Hver dag et nyt sted i landet.
19: Tænd for topstart alle hverdage.
18: Og hør, hvor turen går hen.
19: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
18: for at vinde dag.

Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.

0: FM.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Du håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i b***dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel.
7: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Så, ost, skinke, agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40

0: Top FM.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
9: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses!
10: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Nat med Pop FM. Godt humør.

0: BFM.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Vil du lige række mig solcremen?
12: Værsgo.
11: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
13: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: FM.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager, eller hakket grise- og kalvekød, kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
5: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
15: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig Sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Så. Ost. Skinke. Agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
7: Nå nej.
15: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti.
0: dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
20: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser. Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Power FM, når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler. I Power FM Sommertur 2026. Hver dag et nyt sted i landet. Tænd for topstart alle hverdage, og hør hvor turen går hen. Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os for at vinde dagens festivalbilletter. For godt humør og musik, du kender. Hele

0: FM.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Ah, okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
20: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
21: Vi er godt humør og musik, du kender.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris.
7: Pukken gifler med kanelfyld er så god, at du bare må have én til. Perfekt til udflugten, festen og fredagshyggen. Pukken.

0: Som fængselsbetjent i Danmarks fængsler arbejder du med mennesker og skaber ro og sikkerhed bag murene. På den måde er du med til at forebygge kriminalitet i samfundet. Vil du være fængselsbetjent, så søg senest 4. maj og start til september.
1: Momondo, stay curious.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Bolig.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
11: Så. Ost. Skinke. Agurk.
12: Far, der er ikke noget brød i.
11: Nå nej.
13: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.